Sveti mučenik Mamand, rodom iz Paflagonije od hrišćanskih znamenitih roditelja Teodota i Rufine. Roditelji njegovi behu bačeni u tamnicu za Hristovo ime. U tamnici najpre mu umre otac, a majka mu, pošto rodi njega, i sama skonča. Tako dakle ostanovo rođeni mladenac u tamnici između mrtvih tela svojih roditelja, no Bog promislitelj posla angela svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče da ide u tamnicu i uzme dete k sebi. Ona izmoli od gradonačelnika dozvolu da sahrani umrle, a dete uze u svoju kuću. Tek kad mu se navrši 5 godina, poče dete govoriti i prva reč mu beše mama, zbog čega i dobi ime Mamand. U školi Mamand pokaza neobičnu bistrinu, a pošto beše kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, to on ne tajiše veru svoju, nego ispovedaše pred svojim vrsnicima i smevajući idole. U vreme cara Avrelijana biže stoko gonjenje hrišćana. Neznabošci ne šteđahu ni decu hrišćansku. Mamantu beše 15 godina kada bi izveden pred cara. Reče mu car, da bar samo ustima se odrekne Hrista, na što mu Mamand odgovori, ni srcem ni ustima neću se odreći Boga i cara moga, Isusa Hrista. Car naredi te ga tukoše, svećama pališe i najzad vrgoše u more, no angel Boži spase ga i odvede ga na goru visoku blizu Kesarije. Tu je on živeo u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili. Najzad i tu bude pronađen od gonitelja i ponovo na muke stavljen. Pobedivši i silu ognja i divljih zverova, Mamand sveti bi proboden trozupcem od nekoga žreca idolskoga. I tako predade dušu svoju svetu Bogu, kome je veran ostao u svima mukama. Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga isceljenja bolnih. Sveti Jovan Postnik, patrijarh carigradski. Praznuje se i 30. avgusta po starom kalendaru. Prvo beše Zlatar, pa po Božjem promislu, a zbog svoje velike dobrodetelji, posvećen za sveštenika. Kao mladić jednom hođaše sveti Jovan sa nekim starim monahom, Jevsevijem iz Palestine. Najedanput dođe glas Jevseviju od nekoga nevidljivoga, Ava, ne hodi s desne strane velikog Jovana. To glas Boži nagoveštavaše veliku službu na koju Jovan uskoro imaše biti pozvan. Posle blaženog Evtihija Jovan bi izabran za patrijarha Carigradskog. Nikako se nehte primiti, no bi zastrašen od nekog nebesnog viđenja, te se primi. Do smrti svoje beše veliki isposnik, molitvenik i čudotvorac. Upokojio se 595. godine. Po smrti nađeno kod njega kao jedina mu svojina jedna drvena kašika, jedna lanena košulja i jedna stara odeća. Znameniti su mu spisi o pokajanju i o ispovedanju. Sveti Eleazar, sin Aronov i drugi po redu prvosveštenik izraelski, pomoćnik Mojsejev pri prebrojavanju naroda izraelskog i pomoćnik Isusa Navina pri podeli zemlje obećane na 12 kolena. Verno čuvao kovčeg zaveta u Silomu i skončao mirno. Praznovanje čuda Svete Bogorodice Kalužske.

Mamant, blagočasni, u tamnici rođen, od prvoga dana sa Isusom srođen, otac mu i majka, Božji mučenici, rodiše jedinca u mračnoj tamnici. I sirotan mamant svojih 15 leta, osamljen beše u tamnici sveta. Jedina uteha i svetlost jedina sijaše mu s lica Božjega sina. Zadovoljan time i bogat od toga, mamant proslavljaše svoga Hrista Boga, proslavljaše rečju, proslavljaše delom, molitvenom dušom i nevinim telom. Prijateljstvo Boga njemu beše draže od lažljivog sveta što muči i laže, sprijateljen s Bogom i prečistim Hristom. On se sprijatelji i s prirodom čistom, s pustinjom i šumom, s divljim zverovima, sa divokozama, s ljutim lavovima. I Gospod obdari prijatelja svoga čudesnim darima od Duha Svetoga, te posrami mamant svoje gonitelje i obrati Hristu mnoge mučitelje. Car i carstvo behu protivu dečaka, al desnica Božja držaše ga jaka, te otrpe muke i proslavi spasa. Car s carstvom propade bez traga i glasa, a mamant i sada sa Hristom caruje, s angelima Božjim na nebu likuje.

Rasuđivanje. Crkva pravoslavna iz iskustva zna bezbroj primjera gdje Bog svemoćni projavljuje moć svoju kroz malene i mrtve tvari, naročito kroz one koje služe kao znamenja vaploćenja života i stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista, kao što su krst, ikone Bogorodice i svetitelja, osveštena voda, jelej, miro i drugo. Tako se dogodilo čudo od ikone Svete Bogomatere 1748. godine u domu bojara Hitrova u blizini grada Kaluge u Rusiji. Dve služavke bojareve, preturajući jednoga dana starež na tavanu doma, nađu jedno savijeno platno na kome beše izobražen divan lik ženski. Svetost i pobožnost izražavaše taj lik. Jedna od tih služavki beše skromna i ozbiljna, a druga sujetna i brbljiva. Ona prva, posmatrajući lik na platnu, nazva ga igumanijom. A Evdokija, tako se zvaše ona druga, sujetna i brbljiva, ne priznavaše to, nego se podrugivaše svojoj smernoj drugarici. Pa da bi dala veću silu svojim drskim rečima, ona pljunu na sliku. U tom trenutku Evdokija padne na zemlju, skvrži se celim telom, oslepi i onemi i počne bacati penu na usta. Te noći javi se Bogorodica roditeljima nesretne devojke. Ispriča im šta se dogodilo s njihovom ćerkom i rekne im još da pozovu sveštenika te da se ovaj pomoli pred nađenim likom i pokropi devojku svetom vodicom pa će ozdraviti. Kada ovo bi učinjeno, Evdokija ozdravi i od tog vremena promijeni svoju narav i posta ozbiljnija. Tako se sazna da je to čudotvorni lik Svete Bogorodice. Ikona bude preneta u jednu crkvu u Kalugi, gdje se i danas nahodi i čudodejstvuje.

Beseda o slovu Božjem, stvoritelju sveta. Ona beše u početku Boga, sve je njime postalo. O čudesnom slovu Božjem, braćo, govori evanđelist, o reči slovesnoj, smislenoj, o mudrosti Božje večnoj, o sinu Božjem savečnom. To čudesno slovo beše jednobitno sa Ocem i Duhom Svetim, a ipostasno različno i od Oca i od Duha, jer se rađaše od Oca nerođenog. Beše i jeste i biće. Kada ono beše u Boga? U početku, veli evanđelist. Šta znači ova reč? U početku. Znači isto što i prvo ili najpre. Najpre, dakle. Slovo Božje beše u Boga, uvek, jednobitno sa Ocem i ipostasno kao Sin, ali još ne i vaplaćeno. Potom se to Slovo Božje vaplotilo i u telu javilo rodu ljudskom. Dok beše kao nevaplaćeno Slovo u Boga, sve njime postalo, nebo i zemlja, i sav svet nebeski, i sav svet zemaljski, sve je postalo njime, tim slovom Božjim, dok ono beše nevaploćeno u Boga. Bez slova Božjeg ništa nije postalo što je postalo. Ono beše život i svetlost. I svetlost svetljaše u tami, a tama ga ne obuze. Pre svega, smrt i greh predstavljaju tamu. Ta tama ne obuze Sina Božjeg, no i sav stvoreni svet je tama prema Bogu, ali u toj tami svetli Slovo Božje, mudrost Božja, slovesna, rečita, veličanstvena. Svako bi stvorenje bilo tama da iz njega ne sija tajanstvena svetlost Sina Božjeg, kojim je sve postalo što je postalo. Ono beše u početku u Boga. A potom, šta je bilo s njim? I slovo postade telo. Dovde je istorija stvaranja sveta, odavde istorija spasenja roda ljudskog. No postavši telom slovo Božje, nije se udaljilo od Boga Oca i Duha Svetoga, jer je Trojica božanska nerazdelna, nego se samo zaogrnulo telom i dušom ljudskom, da bi se u hladu tela moglo približiti ljudima, sunce nad suncima, i spasti ljude. A braćo moja, kako je umilna i neiskazano čudna tajna vaploćenja Božjeg. Ako tu tajnu prigrlimo srcem, lakše ćemo je se približiti umom. O Gospode, spasitelju blagi, slavo Oca i radosti Duha Svetoga, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Danas pretežno oblačno, ovoga jutra padala je i slaba kiša, maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena, ali u ovom trenutku je prijatnih 16 stepeni. 15. septembar, po novom, drugi po starom kalendaru, sećamo se svetog mučenika Mamanta. On je rodom iz Paflagonije od roditelja hrišćana. Roditelji su mu bačeni u tamnicu Hrista radi. Tu mu se upokojio prvo otac, pa nakon što ga je rodila i majka. Tako on osta kao beba u tamnici među mrtvim telima svojih roditelja. Angel Boži javio se u snu udovici Ami i kazao je da uzme dete iz tamnice. Amija ga je vaspitala u hrišćanskom duhu, a u školi se pokaza izuzetno bistrim. U vreme gonjenja pod carem Avrelijanom, Mamanta, kojem je bilo tek 15 godina, izvedoše pred cara. Kako se nipošto nije hteo odreći Hrista, tukli su ga palicama pa bacili u more. Angel ga spasi i odvede u planinu kod Kesarije. Ali tu su ga našli, pa ga neki idolski žec probode trozupce. Mošti su mu čudotvorne, a pored svetog mučenika Mamanta, slavimo i svetog Jovana Postnika, patrijarha Carigradskog. Sećamo se i svetog Eleazara. I danas ćemo u programu našeg radija čuti kako je 15. nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji. Osvrnućemo se i na proslavu prepodobnog Simeona Stopnika, odnosno na crkvenu Novu godinu. Vladika Valjevski Isih je baš juče na taj dan služio liturgiju u Mionici, u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, i tamošnje bratstvo je juče proslavilo svoju slavu. Najavljujemo i audiciju za školu Pojanja koja će biti u sljedeću sredu, 23. septembra, sa početkom u 19 časova u hramu Pokrova Presvete Bogorodice, pa ćemo danas saznati više informacija o toj audiciji. Također saznaćemo i više informacija o dobrovoljnom davanju krvi koje Crveni krst Valjeva i eparhija Valjevska organizuju u hramu Pokrova Presvete Bogorodice već za dva dana, dakle u četvrtak 17. septembra. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.
1: Radio Istočnik.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u selima Strmna Gora, Lelić, Bogatić, Donje i Gornje Leskovice i Taur. Od 8 do 13 isključen je deo Mionice, Divčibarski put. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 17 intervencija na terenu i 14 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i 5 saobraćajnih nezgoda. Dva lica su lakše povređena. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek

ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

0: Pomaže Bog. Vi gledate vesti, Hram televizije, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je prepodobnog Simeona Stolpnika i početak crkvene nove godine na čalo Indikta. Crkvena nova godina poznata kao Indikt počinje 1. septembra po starom, odnosno 14. po novom kalendaru, čime je započet novi godišnji bogoslužbeni ciklus u pravoslavnoj crkvi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u Ljubljani, se sastao sa predsjednikom vlade Republike Slovenije Janezom Janšom. Tokom razgovora u kojem je učestvovao i episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, razmotren je položaj pravoslavne zajednice u Sloveniji, koja je iz godine u godinu sve brojnija. Sagovornici su istakli da su međusobno poštovanje, razumevanje i kultura dijaloga važni preduslovi očuvanja mira i društvenog suživota. Patrijarh Porfirije i premijer Janša posebnu pažnju posvetili su potrebi jačanja dijaloga između institucija i verskih zajednica koje imaju potencijal da doprinesu izgradnji društva u kojem se poštuju dostojanstvo svakog čoveka, sloboda veroispovesti i pravo svake zajednice da u skladu sa zakonom slobodno živi i ostvaruje svoju misiju. Blagoslovena zemlja Slovenija jeste najbolji primjer takve saradnje, o čemu svedoči i proslava 90-godišnjice postojanja Srpske pravoslavne crkve Svetih Kirila i Metodija u njenom glavnom gradu, poručuje njegova svetost. U izjavi za Hram televiziju na završetku posete Sloveniji, patrijarh srpski Porfirije rekao je da je u ovoj zemlji Srpska pravoslavna zajednica uvek nailazila na podršku i razumevanje.
1: Mi smo obeležili jubilej 90-godišnji i služili liturgiju na mestu i u hramu u kojem je tačno pre 90 godina služena liturgija ovde u Ljubljani, u ovoj svetinji koja je posvećena svetoj braći Kirilu i Metodiju, ravnoapostolnim svetiteljima koji su izišli iz okvira svoga naroda, iz okvira svoga jezika i progovorili večnim jezikom, jezikom ljubavi, jezikom Hristovim. I taj jezik se govori i ovde u ovome hramu, ali moram da uz zahvalnost slovenačkom narodu kažem da se taj jezik govori i uopšte u Sloveniji. Od vremena kada sam prvi put služio ovde liturgiju do današnjeg dana uvek sam nailazio samo ne tek na razumevanje i na podršku, nego na istinsku ljubav i na svest o tome da Hristos mora da bude u centru našeg života i da on treba da nas povezuje. Mi ovde u Sloveniji osjećamo potrebu da budemo zahvalni najpre katoličkoj crkvi u Sloveniji, koja je svugde i na svakom mestu bila uz nas, a na mnogim mestima nema ovako lepog hrama i postoji potreba da se hramovi zidaju, da će Bog da to tako bude, ali do tada katolička crkva nam je svugda izišla u susret i otvorila vrata svojih hramova, tako da već decenijama služimo liturgiju u njihovim hramovima. S nama je ovde danas bio prisutan i predsjednik biskupske konferencije katoličke crkve u Sloveniji, preuzvišeni monsignor Andrej Saje, koji je biskup u Novom mestu gde smo kupili plac za zidanje nove crkve, novog hrama, i on je bio onaj koji je prvi prilog dao za kupovinu toga placa. Dakle, s druge strane, mi nismo slučajno došli u ovu zemlju i nismo slučajno tu zasnovali svoje porodice, a evo imamo i crkvu i hramove, i to je izraz i potvrda promisla Božijeg. Došli smo ovde kao i svugde, gde god idemo, gde god nas Bog šalje, da bismo bili ono što jesmo. A pre svega jesmo pravoslavni hrišćani. I to je fundament, to je osnov, to je temelj našeg identiteta. Samo onda kada smo čvrsti u tom temelju, onda ćemo i na svakom drugom planu biti ono što jesmo. A to u praksi znači da ćemo biti potpuno otvoreni za obogaćivanje i primanje darova svega onoga što u jednom prostoru postoji, u jednom narodu koji je većinski i unutar kojeg se mi nalazimo. Ali s druge strane, bit ćemo sposobni da razvijajući i svoje darove istovremeno i mi obogaćujemo prostor u kojem se nalazimo. U tom prožimanju svako će biti ono što jeste, svako će imati svoje ime i prezime, ali svi ćemo moći da budemo jedna zajednica, moći ćemo da budemo ljudi koji, imajući Hrista u središtu,

0: Petopavlovski deževski sabor i proslavljena novokanonizovana svetiteljka prepodobna Jefimija. Tom prilikom vladika Tihon rukoproizveo je u čin čteca teologe Dejana Bižovića i Danila Stanića iz Novog Pazara. U besedi vladika Tihon ukazao je na neprekinuti tok hrišćanskog svedočenja i života vere koji se kroz vekove čuva na ovom svetom prostoru. U toku liturgije mitropolit Teodosije rukopoložio je u čin prezbitera đakona Dušana Kovačevića, teologa i ekonoma Prizrenske Bogoslovije. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služuje svetu liturgiju u hramu posvećenom svetim novomučenicima Jasenovačkim u Sokolovićima u opštini Rudo. Na kraju liturgije mitropolit je osveštao slavske darove povodom uspomene na svete novomučenike Jasenovačke. Mitropolit Budimski Lukijan služio je liturgiju na praznik sabora Srba svetitelja i svetih novomučenika Jasenovačkih u sabornoj crkvi u Sent Andreji. Na malom vhodu mitropolit je odlikovao paroha pomaškog Jereja Ljubu Milisavića činom protonamesnika za višegodišnje revnosno služenje crkvi i eparhiji. Po završetku liturgije u porti saborne crkve ispred njihovih bisti služen je pomen blaženopočivšim patrijarsima Arseniju III. Čarnojeviću i Lukijanu Bogdanoviću. Mitropolit Bački Irinej molitveno je prisustvovao liturgiji u Novom Sadu u nedelju 15. po 50. Obraćajući se sabranima, mitropolit je rekao:
1: razduvanje rize i pojasa predstavlja Bogorodice, a ta svetinja je, kao što svi znamo, nedavno bila doneta po blagoslovu manastira Vatopeda na Svetoj Gori i u Beograd. Tom prilikom se njoj poklonilo mnogo naših vernika iz same naše zemlje, ovde iz Srbije, veoma mnogo, ali i mnogi drugi, što nije bilo dovoljno istaknuto tih dana u medijima. Dolaze su ljudi sa svih strana i svih pravoslavnih zemalja, verujem, ne samo od iz obližnjih, iz Bugarske ili Severne Makedonije, iz Rumunije i tako dalje, nego i iz daljega, iz Slovačke, iz Češke, iz drugih zemalja. Čak je bilo slučajeva da su neki došli i sa drugih kontinenta, jer su smatrali da je to retka prilika da se takvoj svetinji poklone, što im je bilo možda lakše, jednostavnije, nego da idu na Svetu Goru, gde nije uvek jednostavno.
0: Mitropolit Bački Irinej i episkop Mohački Damaskin molitveno su prisustvovali večernjem bogosluženju u hramu Svetog apostola Tome u Donjem Kovilju. Po završetku čina blagosiljene slavskih darova pročitana je odluka Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, kojom se na predlog mitropolita Irineja protojerej Ostoja Nijemčević odlikuje pravom nošenja naprsnog krsta. Tom prilikom mitropolit Irinej naglasio je da biti sveštenik u crkvi jeste velika odgovornost, blagoslov, čast i sveta dužnost. Mitropolit Vranjski Pahomije služio je svetu liturgiju sa molebanom za blagosloveni početak nove školske godine. U besedi je naglasio da je poziv i priziv učitelja i nastavnika veoma važan, te da je pre svega blagosloven Bogom. Nakon bogosluženja, mitropolit Pahomije organizovao je prijem za direktore škola sa kojima je razgovarao o usavršavanju položaja verske nastave i savremenim izazovima sa kojima se prosveta susreće. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. U besedi rekao je da sveti apostol Pavle govori o hrišćanskim vrlinama i kaže: ako se potrudimo da ih primenimo u životu, zaista ćemo dosignuti spasenje. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio liturgiju u Modriću sa služenje episkopa Osečko-Poljskog i Barenskog Jeruvima i Šabačkog Jeroteja povodom 105 godina od izgradnje hrama Uspenja Presvete Bogorodice, uz čin osvećenja obnovljene svetinje. Obraćajući se sabranima, mitropolit Fotije je rekao:
2: blagodarim što su došli, blagodarim i vama, gospodo koje sam pomenuo, koji ste bili priložnici, darovatelji ove svetinje, koja je sada ovde zaista jedna duhovna oaza našega naroda u Modriči, a ovde smo bili kod jako finih ljudi na konaku, tako je jedan mir ovde se osjeća. I jedino što ujutru može da se čuje, to je petao. Ne možeš, mi koji živimo u gradovima, nekako smo samo u tom urbanizmu, u tim autima, u tom brujanju. A mi smo tamo čuli samo petao kako nas budi u zoru. Od toga nema stresa. Od toga nema stresa, kao što Bog, kada krava riče, od toga nema stresa. Kada petao peva, nema stresa. Ali od budilnika ima. Budilnik on je sat, on zvrči, to traume imamo od mladosti. Tako da moramo se vraćati onome što je izvorno i prirodno i što je Bog blagoslovio.

0: Maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena u ovom trenutku u našem gradu je 17. Jedina dva puta koja čovek ima jesu bogoljublje i čovekoljublje. Tih puteva su se držali i svetitelji Boži. Svaki čovek jeste hrišćanin ako živi u ovim zapovestima. Podvukao je protonamesnik Slobodan Aleksić u hramu pokrova Presvete Bogorodice 13. septembra na svetu liturgiji kojom je načestvovao prota Dragan Aleksić.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, Gospod je 10 zapovesti starozavetnih koje je dao Mojsiju objedinio u dve. O ljubavi ka Gospodu i ljubavi ka bližnjem. I zaista, kako sveti vladika Nikolaj nam kaže, čovjek kada raširi svoje ruke, on izobražava krst. I zaista, čovjek se može nazvati čovjekom jeste kada svjedoči taj krst. A taj krst jeste naša vertikala, naša ljubav ka Gospodu i naša horizontala, to jest ljubav ka bližnjem. I to su jedina dva puta koja čovjek ima u ovome životu. To je bogoljublje i to je čovjekoljublje. Šta su svetitelji? Svetitelji su ispunjenje ove dve zapovesti, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čoveku. Oni su imali te dve vrline. Te dve vrline su imali i nije im potrebno bilo ništa drugo. A nauk Evanđelja Hristovog glasi: nema ljubavi prema čoveku bez ljubavi prema Bogu. Samo što ljubav prema Bogu daje sile da volimo i čoveka, da ga volimo i u njegovom grehu. To je nauka Evanđelja. Ja svaki hrišćanin jeste hrišćanin i čovjek ako vrši ove dve zapovesti. Draga braćo i sestre, imamo primjere ove žrtvene ljubavi svetitelja i Srba koje danas slavimo i koji se danas sećamo. Od svetoga Save pa do jasenovačkih mučenika, čija ljubav nije bila prazna reč. Ljubav postaje prazna reč kada nju ne prate dela. Kao što apostol Pavle kaže, vera bez dela je mrtva, tako je i ljubav bez dela prazna reč i ona je mrtva. Najopasnije, draga braćo i sestre, jeste to kada čovjek postane merilo samome sebi. Kada nema svoj put i kompas i merilo po čemu će živjeti. Tada više čovjek ne meri Hristom, već Hrista meri sobom. A sveti oci nas uče da čovjek koji sam sebi sudi i koji je sam sebi put, putovođa i merilo, prestaje da vidi sopstvene nedostatke, a tuđima, bližnjima, postaje nemilosrdni sudija. Zato je put spasenja, put smirenja, ne kakav sam ja u svojim očima, već kakav sam pred Bogom. Jedna priča od svetih otaca, jedan mladi monah je došao kod jednog starca i rekao: Oče, ja dobro poznajem svoje srce. Znam šta je pravo, a šta nije. Ne razumem zašto me bratija ponekad ispravljaju. A starac mu dade jedan kanap i reče mu: zategni ga preko ove sobe. Monah zategnu kanap. Starac ga pogleda i upita: da li je prav? On kaže: jeste, oče. Tada starac priđe, pomeri jedan kanap i upita: a sada? Monah vide da je kanap kriv, a starac mu odgovori: dok si jedan kraj držao, ti si mislio da je kanap prav. Kada sam ja pomerio tvoju ruku, ti si video njegovu krivinu. A tako je i sa čovekom. Dok sam sebi čovek drži meru, uvek će mu se činiti da je prav. Ali kada meru postavi pred Hristom i reči svetih otaca, tek tada vidi da je kriv. Ovaj monah začuta. A starac dodade: ne boj se kada te drugi ispravljaju, boj se dana kada više nikoga nećeš slušati, jer si sam sebi postao merilo. A to je suština smirenja. Ne vjerovati uvijek svome sudu, nego stalno provjeravati sebe pred Bogom, draga braćo i sestre. Mi imamo primjere ljubavi. Kada se govori, i danas se reč ljubav veoma često govori, o ljubavi prema Bogu, porodici, prijateljima, narodu. Ali je pravo pitanje nije koliko ljubavi govorimo, već koliko smo spremni da se zbog ljubavi žrtvujemo. Jer ljubav koja ništa ne košta lako postane samo reč. To vidimo kroz našu istoriju. Sveti Sava se odrekao života koji je imao kao princ. Mogao imati vlast, bogatstvo i slavu, ali je izabrao podvig. Sveti Simeon je imao ono što mnogi sanjaju, vlast, ali ipak umeo da je ostavi. Knjeginja Milica posle Kosova nije imala pravo na slabost. Ona je prihvatila teret koji je dobila i brinula o svome narodu. Imamo primere i Milunke Savić. Imamo primere žrtvene ljubavi i našeg pilota Milenka Pavlovića, koji je pokazao svoju ljubav za bližnjega na delu. I mi se možemo pitati, gledajući sebe i gledajući u prošlost, šta je bilo u tim ljudima što danas možda nedostaje nama? Možda odgovor leži u tome što oni sebe nisu stavili u centar celoga sveta. Čovjek koji postane centar svoga sveta i merilo sveta o kome sam govorio, postavlja pitanje: šta ja dobijam, šta meni pripada, zašto bih se ja žrtvovao? A čovjek koji je naučio da voli i da svoju ljubav pokazuje, pita i kaže: kome sam ja danas potreban? I u tome je velika razlika. I sveti oci nas zato opominju i pozivaju na smirenje. Da ne kažemo: da li sam ja u pravu? Ne. Da li sam ja čovjek ljubavi? Jer po ljubavi će nas Gospod prepoznati. I danas možda nije potrebno da učinimo sve one velike stvari kao i veliki svetitelji i sveti Srbi koji su učinili i koje danas slavimo. Možda je naša žrtva mnogo manja, da prećutimo kada bi možda mogli mnogo reći, da oprostimo kada imamo pravo da se ljutimo, da pomognemo kada niko ne vidi, da ostanemo uz bližnjega kada mu je možda najteže, da ponesemo teret svoga bližnjega, da podelimo sa bližnjem ono što imamo, iako to možda nije mnogo. Velika je ona žrtva u kojoj čovjek, draga braćo i sestre, zaboravi na sebe da bi sačuvao drugoga. I zato je možda najvažnije pitanje našega života nije to koliko sam ja dobio ili zaslužio, nego koliko sam ja voleo. Srećan praznik.
0: Bila je to beseda protonamesnika Slobodana Aleksića, koji je izgovorio u nedelju 15. po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Tu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija. Ostajemo u najstarijoj Valjevskoj crkvi, jer istog dana, ali uveče, služan je i moleban za početak nove školske, odnosno akademske godine. Služio je sveštenik Duško Perić u sasluživanje đakona Nemanje Arsenovića. Novi početak školske i akademske godine godine pred učenike i studente stavlja nove dane učenja, nove obaveze i prilike za učenje i druženje. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od gospoda dati darovi. To je jedna od pouka koje je sabranima uputio sveštenik Duško Perić, inače dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi. Slušamo ga u nastavku.
2: Draga deco, poštovani roditelji, učitelji i nastavnici, na početku nove školske godine sabrali smo se da se zajedno pomolimo Bogu i prizovemo blagodat Svetoga Duha. To nije samo lep običaj kojim započinjemo školsku godinu, to je naša želja da ono što je pred nama ne započnemo sami, nego zajedno sa Bogom. U molitvama koje smo upravo čuli, molili smo Gospoda da milostivo pogleda na učenike i pošalje u njihova srca i umove duh mudrosti i razuma. Molili smo se da im podari snagu da uspešno usvajaju dobre i korisne nauke, ali i da napreduju u mudrosti, vrlinama i dobrom životu. Upravo u tim rečima otkriva se pravi smisao učenja. Da znanje koje stičemo prosvetljuje naš um, oplemenjuje srce i postaje korisno i nama i ljudima oko nas. Draga deco, pred vama su novi dani učenja, nove obaveze, ali i nove prilike. Neko se raduje povratku u školu, neko možda malo strepi. Nekoga čeka nova škola, novi nastavnik ili novi drugovi. Neko već razmišlja o ocenama i zadacima. Sve je to prirodno. Ali zapamtite nešto važnije od svake ocene. Vaša vrednost ne može da stane ni u jednu brojku u dnevniku. Trudite se da budete dobri učenici. Učite i razvijajte darove koje vam je Bog dao.

opstanka, uspeha, ali verovatno i poneke loše ocene i razočaravanja. U svemu tome deci je potrebno da znaju da imaju mesto na koje mogu da se vrate bez straha. Dom u kome će ih neko saslušati, roditelja kome mogu da kažu i kada su uspeli i kada su pogrešili. Naravno da od njih treba tražiti trud i odgovornost, ali neka nikada ne pomisle da naša ljubav prema njima zavisi od njihovog uspeha. Možda će jednog dana zaboraviti poneku lekciju koju su učili u školi, ali dugo će pamtiti ko je verovao u njih onda kada nisu oni verovali u sebe. Danas se molimo Svetome Duhu da prosvetli umove naše dece, da im podari snagu za učenje i strajnost kada je teško i radost kada uspeju. Ali molimo se i za nas odrasle, da nam Bog podari mudrost, da znamo kuda treba da ih usmerimo. Kada da budemo strogi, kada da oprostimo, a kada je dovoljno samo da ih zagrlimo i kažemo ne brini, pokušat ćemo ponovo. Draga deco, pred vama je jedna nova, još neispisana školska godina. Ne znamo kakve će sve ocene biti upisane u vaše dnevnike, ali potrudite se da na njenom kraju možete da kažete nešto mnogo važnije. Naučio sam nešto novo, trudio sam se, nisam odustajao, bio sam dobar drug, pomogao sam nekome, postao sam bolji čovek. Neka Gospod blagoslovi sve vas, vaše roditelje, učitelje i nastavnike. Neka Sveti Duh prosvetli vaše umove, ukrepi vas u svakom dobrom delu i pomogne vam da znanje koje stičete bude na korist vama, vašim bližnjima, crkvi i zajednici u kojoj živite. Srećan vam i Bogom blagosloven početak nove školske godine. Amin.

bila je to beseda sveštenika Duška Perića, koju je izgovorio na molebstviju povodom početka nove školske i akademske godine u hramu pokrova Presvete Bogorodice, takođe u nedelju 13. septembra, i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. Ostanite uz nas, uskoro slušamo i novo izdanje emisije Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti, a onda najavljujemo i audiciju za školu crkvenog pojanja.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. U vaš jedno izdanje emisije Kapi vode žive izabrali smo pouku protojereja doktora Temistoklisa Murcanosa, inače doktora teologije, a tema je živeti bez objašnjenja. U eri u kojoj društvene mreže stvaraju klimu zahteva da ljudi objasne šta rade i zašto to rade, posebno kada su javne ličnosti, zavladala je krilatica živi bez objašnjenja. Stari su govorili živi ne mareći šta svet kaže. Ovo se smatralo znakom slobodne duše, osjećajem nezavisnosti, a ponekad čak i hrabrosti. U ljubavnim vezama koje su izgledale društveno, moralno i ekonomski nekompatibilne, par koji je išao napred, uprkos reakciji, bio je onaj kome su se mnogi tajno divili, ali su drugi zavideli i odbacivali ga. Danas pravo na nešto kao stav prema životu opravdalo je percepciju ravnodušnosti prema objašnjenjima. Međutim, to je također marginalizovalo stid, neugodnost, što je rezultiralo zbunjenošću oko toga šta je ispravno, a šta pogrešno, a moralna dimenzija čoveka nema praktičnu stranu. Očigledno je da nije potrebno davati objašnjenja za naše odluke, sve dok one ne štete celini. Ali, da li bismo razmišljali da svako od nas u sebi ima glas koji se zove savest? Savest, bez obzira na to da li neko veruje u Boga, pripada duši i oblikuje je, čineći je odgovornom, čak i ako je ta odgovornost ograničena na samog sebe. Da li smo razmišljali o tome da su nedostatak odgovornosti u našem kolektivnom životu, prezir prema institucijama ili njihovo korišćenje za sopstvenu korist znaci atrofične savesti, koja ne želi da daje objašnjenja za svoje izbore? Da li smo razmišljali da su naše poteškoće sa spavanjem noću često posljedica činjenice da našu savest ne smiruju naše odluke, posebno kada one mogu biti legalne, ali povređuju druge i ne daju nam stabilnost? U našoj duhovnoj tradiciji čitamo rečenicu: a budite svakda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Ova rečenica, ako se široko tumači, jeste poziv da ne opravdavamo svoje postupke olako, već da budemo u stanju da unapred razmislimo o njihovim posljedicama, kako bismo mogli da izaberemo šta zaista možemo da učinimo, a šta ne. Hodanje s anksioznošću da moramo ugoditi ljudima, posebno u eri relativizacije svega, jeste zamka koja krije skriveni ponos. To znači voljeti ljudsku slavu, udovoljavanje ljudima, što nas također može odvesti do odricanja od Boga. S druge strane, naša savest ne postoji samo za ego. Ona je kriterijum za život u celini, za pokušaj da promenimo sebe i društveno mi, ali i za stajanje na principima koji ne uništavaju ljubav i istinu. Potreba za radošću koja prevazilazi krivicu ne mora da poništi ono što je ispravno. Zato želimo granice u vaspitanju dece, želimo odgovornost, savest i njeno negovanje su prvi sud. Ali kolektiv, bilo da je to porodica, škola, radno mesto, politika ili parohija, predstavljaju granice koje nam pokazuju da nam nije sve dozvoljeno. Ljubav je također žrtva. To svakako ne opravdava gušeće ponašanje koje čini osobu nesposobnom da uživa u bilo čemu, već se osjeća mentalno potisnuto. Etiketa dobrog deteta ne spasava, ali nije ni za bacanje. Umerenost je najbolja. Čuli ste pouku protojereja doktora Temistoklisa Murcanosa pod nazivom Živeti bez objašnjenja i slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

zbog ljubavi da se žrtvujemo, te istakao da su naši slavni preci pokazali delatnu ljubav žrtvujući se za sopstveni narod. Zaključio je da će nas Gospod po ljubavi prepoznati. Ocu Draganu Aleksiću sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice i hora Hadži Ruvim. Novi početak školske i akademske godine pred učenike i studente stavlja nove dane učenja, nove obaveze i prilike za učenje i druženje. Škola nas je učila i uči mnogo čemu, zadacima, formulama, stranim jezicima i mnogim znanjima i veštinama u okviru kojih se razvijaju od Gospoda dati darovi. Jedna je od pouka koju uputio sveštenik Duško Perić, dugogodišnji nastavnik veronauke u poljoprivrednoj školi, na molebnu pokrovsku hramu koji je okupio mnoštvo učenika i studenata različitih uzrasta radik da sa blagoslovom Božjim otpočnu školske obaveze. Na kraju molebna, sveštenstvo pokrovskog hrama osvećenom vodom je pokropilo sve sabrane i uručilo prigodne darove. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, Hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekom život, rekao je Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenijeg čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikada neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u sredu 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica, da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanja, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači i protonamesnik Jovan Vitović, đakon Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Vreme danas promenjivo oblačno sa kratkotrajnim padavinama i temperaturom vazduha do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja. U sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Eparhija poziva sve one koji vole i žele da pevaju u slavu gospodnju da dođu na audiciju. A o školi crkvenog pojanja razgovaramo sa upravnikom i jednim od predavača, protojerejem Brankom Čolićem. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Škola crkvenog pojanja upisuje treću generaciju polaznika, pa da podsjetimo naše slušaoce. Za koga je namenjena ova škola, koji su uslovi za upis i do koje starosne dobi mogu ljudi da se prijave?
1: Škola je namenjena za pravoslavne hrišćane, dakle prvenstveno za one ljude koji veruju u Boga i koji imaju liturgijski život, a koji žele da darove koje im je Bog dao stave više u službu i Boga i crkve i svojih bližnjih. Dakle, što se starosne granice tiče, tu nismo postavili nikakvu starosnu granicu, jer najmlađe dete koje je krenulo u školu bilo je prva godina srednje, a najstariji su penzioneri. I ono što mogu sa zadovoljstvom da kažem, dakle, da i jedni i drugi, dakle i ovi koji su najmlađi i ovi koji su najstariji, su pokazali veliku revnost i da je ta revnost urodila plodom, dakle da su za ove dve godine koliko su prošli do sada kroz školu, dakle koliko su završili, su skoro u potpunosti osposobljeni da mogu samostalno da pevaju za pevnicom u crkvi. Dakle, nisu savladali onaj deo gradiva koji je predviđen sada za treću godinu, koji ako budu marljivo radili kao i prethodne dve godine, svakako hoće, dakle, biti spremni i sposobni da mogu da samostalno pevaju na bogosluženjima. Mnogi su me zvali do sada i pitali šta treba da pripreme. Dakle, apsolutno ništa. Potrebno je da budu u to vreme, dakle u 19 časova, da dođu u prostorije hrama pokrova Presvete Bogorodice, da se pomole Bogu i da se, kako bi se to sada reklo, opuste. Dakle, da slušaju ono što budemo od njih tražili, a zaista nije ništa teško. Treba da ponove ritam kojim se zada. Čuće akord na klaviru, da ponove neki od tonova koji im odgovara i da otpevaju jednu pesmu.
0: Dakle, ali oni sami ne treba ništa da pripremaju?
1: Ne, mogu eto pesmu koju će da otpevaju, mogu to da pripreme, jer je pored ovoga, dakle, ovo je bitno da vidimo da li imaju osjećaja za ritam, da li imaju sluha i pesma, da vidimo da li mogu da vode melodiju, jer zaista za onoga ko peva i jeste važno da li može da vodi određenu melodiju, jer sve crkvene pesme imaju svoju melodiju. Takođe je važno da dođu sa preporukom svoga sveštenika, što znači da budu ljudi koji su crkveni, dakle koji imaju dodira sa crkvom, a ko bi o tome bolje znao nego njihov sveštenik.
0: A ko voli više da peva, muškarci ili žene? Šta je pokazano?
1: Veći broj upisnika, odnosno veći broj polaznika škole su žene. Verovatno, ja pretpostavljam da to jeste zato što muškarci se možda nekako i stide da pevaju, pogotovo u ovo vreme. Nekada su pojci bili isključivo muškarci. Dakle, to je bilo, recimo, u tom nekom periodu pre Drugog svjetskog rata. Dakle, svuda pod crkvama su bili pojci muškarci. Jedino gde su postojali mešoviti horovi, dakle, pevale su i žene. I naravno, po manastirima ženskim su pevale žene. Međutim, sad vreme je tako prosto da i u svim horovima i u mnogo većim sredinama nego što je naša, uglavnom veći broj, dakle veći broj članova horova su žene.
0: Da.

0: I kako radi ova škola? Kada su časovi, koliko ima predmeta, kako je zamišljena?
1: Dakle, da ponovimo, zamišljeno je da traje 3 godine. U prvoj godini ima najviše predmeta, to su crkvenoslovenski i osnovi bogosluženja, dakle tipik, pojanje i solfeđo sa tehnikom pevanja. U drugoj godini su solfeđo i pojanje i u trećoj godini je samo pojanje. Časovi se održavaju subotama, zato što je to dan kada većina može da odvoji nekoliko sati da bi došli na časove. I zaista dolaze ljudi, dakle Obrenovac je naša najudaljeniji grad, mesto od Valjeva u eparhiji i iz Obrenovca dolaze ljudi veoma redovno. Naravno za ove koji su bliži, dakle u Bosečina, Mionica, Valjevo, oni isto tako dolaze redovno. Ono što je isto bitno, imamo oko 45 polaznika škole. U junskom ispitnom roku jedan dobar broj je polagao, ostao jedan manji broj koji tada nije mogao da izađe na ispite, oni će sada u septembru, dakle posle svakog završenog razreda, odnosno odslušanog, da tako kažemo, polaže se ispit da se vidi da li je savladan ono gradivo koje je potrebno da kako bi se prešlo u naredni, jer ne može, naravno ako nije savladano ono što je se učilo u prethodnom razredu, neće se sigurno savladati ni ono što se uči u narednom.
0: Tako, nema ponavljača?
1: Pa ima.
0: Ima znači?
1: Ima. Ima ove, jer ne možemo, moramo biti prema onima koji se zaista trude, moramo biti pravični prema njima. Dakle, ne možemo pustiti nekoga ko je slabo ili nikako dolazio, samo se pojavio na taj dan, znači pojavi se tog dana kada je ispit, da nešto kao pokuša da položi i da ga stavimo istu ravan sa onim koji je dolazio redovno na čas. Dakle, nismo mi sada toliko striktni da zahtevamo da se dolazi na svaki čas, ali određeni broj časova treba da se prisustuje samo iz tog razloga da bi moglo da se savlada ono što je potrebno da se nauči.
0: I da podsjetimo naše slušaoce, ko su predavači osim vas?
1: Dakle, predaje otac Jovan Novitović, on predaje crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, uvod u bogosluženje ili tipik. Đakon Vladimir Rakić predaje pojanje prvom razredu. Profesor Vanja Urošević predaje solfeđo i ja predajem pojanje drugom i trećem razredu, kako je kome lakše. I ono što je isto važno naglasiti, svi polaznici škole pripadaju horu škole. I mi smo nekoliko puta imali već prilike zajedno da pevamo. Veoma lepo i na zadovoljstvo svih, posebno nas predavača i svih onih koji su naslušali. Eto, kada je dolazio Patrijarh ove godine 3. maja, škola pojanja je pevala. Dakle, svi polaznici škole, dakle, već u prvoj godini su osposobljeni da pevaju liturgiju samostalno, dakle, one nepromenjive delove.
0: Da.
1: A ovo kasnije što se menja, to se radi u

stidljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

Pismo svetog vladike Nikolaja, ljubitelju svetog pisma, o mirisu i mirisu iz druge saborne poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, glava druga, stihovi od 14. do 16. Pročitao si, pa se začudio. A zar se čovjek čudi samo nekim izuzetnim rečima svetog pisma, a ne svima? Sve je u svetom pismu novo kao život. Začudio si se što apostol govori o mirisu poznanja. Kako to, pitaš, da ima mesta mirisu u duhovnom carstvu? Tako prosto, kao što ima duhovno viđenje i duhovno čuvenje, tako i duhovni miris. Slepi Isak osjetio je dušu sina svoga Jakova po mirisu i rekao: miris sina mojega kao miris polja koje blagosilja Gospod. Prorok iz velike vremenske daljine gleda duhom Hrista kao najljepšeg između sinova čovečijih i velio mirisu njegovih haljina: sve haljine tvoje mirišu izmirom, alojem i kaprom.

svetih, no to spada u tajne duhovnoga sveta i nije dostupno onima koji samo telesno misle i telesno žive, niti je basna da nekrštene duše imaju neki naročiti miris. Apostol blagodari Bogu što daruje vernima pobede u Hristu Isusu, koji veli, kroz nas javlja miris poznavanja svojega na svakom mjestu. Jer smo mi Hristov miris Bogu. Miris poznanja Boga jedinoga u Trojici, miris poznanja Sina Božje kao Mesije, miris poznanja Carstva svetlosti i života večnoga, miris božanske ljubavi, miris čistih i bogougodnih misli, osjećanja i dela, to se naziva Hristov miris Bogu. Taj miris nose u duši svojoj oni koji poznaju Hrista i žive tim poznanjem. To je miris života, nasuprot mirisu smrti. A miris smrti nose u sebi svi oni koji su daleko od poznanja Hrista, koji odbacuje Hrista ili vojuje protiv Hrista. Kod njih sva duša miriše smrću, jer oni neće da znaju ni za šta iza smrti. Smrt svevlasno gospodari nad njihovim trenutnim životom. Smrt stanuje u svim odeljenjima duše njihove. Pogled im se pruža do groba, a ne i preko groba. Zato i mirišu na smrt. Jer miris naše duše dolazi do krajnje tačke naše vizije. Ako je to grob, onda miris smrti. Ako li je živi Bog i carstvo nebesko, onda miris života. Svi fizički mirisi samo su slike ili simboli duhovne stvarnosti. Duhovni mirisi ne dolaze ni od kakvih materijalnih predmeta, no od kakvoće samih bestelesnih duhova, od njihovih tkiva, dobrih ili zlih misli i osjećanja.

0: Naravno, moj današnji povod je vezan za jednu od akcija u zajednici, one su isto od velikog značaja, jer mi recimo, ako imate 52 nedelje u godini, a mi imamo planiranih 75 akcija, jasno vam je da imate i te akcije koje su u zajednici, i naša Sveta crkva dobrano učestvuje u organizaciji akcija dobrovoljnog davanja krvi, pa evo ja ću nabrojati nekim hronološkim redom. Prvo smo u avgustu smo imali akciju ovdje kod hrama, a povodom Svetog Ilije u crkvenoj opštini Novo Valjevo. Znači, na Ilina smo imali akciju davanja krvi odličnu, pa smo imali pri hramu Svetog Pantelemona na Divčibarima, o hramovnoj slavi, odnosno na navečerje. I evo, 17. septembra ćemo imati u hramu pokrova Presvete Bogorodice akcija koja je od, da kažem, crkvenih akcija najmasovnija, koju smo na našu veliku radost obnovili, jer ona je imala jedan prekid tokom korone kada nije realizovana, i ona je jedan pravi primjer ono što se u crkvi kaže liturgijski kad postajemo zajedničari sa Hristom, a mi smo svi ovdje zajedničari na jednom humanom delu, gdje imate hram pokrova Presvete Bogorodice kao nosioca ove aktivnosti. Imamo i udruženje Hilandar, imamo Svetosavsku mladinsku zajednicu, imamo Institut za transfuziju krvi koji to realizuje i Crveni krst Valjevo koji je praktično tehnički organizator cele te stvari. I nadamo se da će ova akcija biti vrlo uspešna. Ljudi se lepo osjećaju kada daju ovaj krv u crkvenim portama, crkvenim domovima, to je prijatna atmosfera i nekako odiše nekim smirenjem, pogotovo kad spojite razlog i šta vas prosto nagoni na to da date krv, da je to jedna zaista altruistička potreba, onda sve to kad se sklopi, zaista dolazimo do jedne sjajne zajedničke aktivnosti koja će, po mojoj proceni, evo, na sve tri akcije pri našoj Svetoj crkvi ćemo prikupiti sigurno više od 100 jedinica ove godine. Sad zamislite koliko je to spašenih života.
1: Da, da će Bog zaista da tako i bude. I pretpostavljam da očekujemo više muškaraca nego žena. To je nekako uobičajeno kada je u pitanju davanje krvi.
0: To je i fiziološki, da vam kažem. Znate, prosto žena po svojoj fiziologiji može da da krv na svakih 16 nedelja.
1: Dakle, tri puta godišnje, tako?
0: Tako je. A muškarac može da da na svakih 12 nedelja. I prosto to je neka stvar koju mi, eto, kad treba da se posavetujemo sa našim dobrovoljnim davaocima, oni pitaju, da li bi ja mogao da dam krv? Ja kažem, samo uzmete kalendar i izbrojite 12 punih nedelja. Kada istekne 12 punih nedelja, muškarac može da da krv. Kada istekne punih 16 nedelja, žena može da da krv. Okvirno mi kažem da je to 3-4 mjeseca da bi se ljudi lakše orijentisali.
1: Da.
0: Zašto je to bitno? Zato što je to definisano praktično u dan, kada govorimo o Institutu za transfuziju krvi, i vas prosto sistem ne može otvoriti da uopšte budu uneti vaši podaci ukoliko ovaj period nije istekao. Znači, prosto to je, da kažem, jedan zakonski osnov da osoba između 18 i 65 godina može dati krv, sa dokumentom kojim potvrđuje svoj identitet i ukoliko ima 50 i više kilograma. Znači, 50 je donja granica. Zato što ne postoji više razlika u smislu koliko žena, koliko muškarac može da da krvi i tako dalje. To je unificirano na nešto preko 400 mililitara. Ovo je 420, recimo. I prosto, eto, to je tako je podešeno da se na te periode daje krv.
1: Dakle, to su prvi uslovi koje moramo da ispunimo da bismo dali krv.
0: Tako je.
1: E, i prošle godine kada ste gostovali, rekli ste još jednu rečenicu, ako smo dobrog zdravstvenog stanja. I to deluje vrlo onako lako. Međutim, kada mi dođemo na pregled pre davanja krvi, ipak ne ispadne tako lako.
0: E, znate kako, to vam je, imate onu čuvenu priču o strahu obilnog tijela. Znači, mi prosto imamo neke unutrašnje reakcije koje ne možemo da kontrolišemo. Pa postoje neki ljudi kojima se ubrza srčana radnja, pa postoje neki ljudi koji se prosto uzbude, drugačije se osjećaju, ali nije taj kriterijum toliko, da kažem, nepremostiv. Znači, to je jedna prosečno zdrava osoba, znači, koja se dobro osjeća, koja nema neke trenutne tegobe, znači mora da je prošlo 7 do 10 dana od posljednjeg uzimanja antibiotika, treba da je prošlo nekoliko dana ukoliko ste uzimali analgetik, Naravno, lekar će vas pitati koji su bili razlozi zašto ste uzeli taj analgetik,

0: Ukoliko je bilo nekog hiruškog šivenja, mora da je prošlo najmanje 6 meseci, oduje da krpelja godinu dana. Znači, to nisu neki, da kažemo, ekstremno strogi uslovi. Postoji opseg koji je vezan i za hemoglobin.
1: Jeste,
0: koji,
1: mora da bude
0: više. Tako je, on mora da bude nešto iznad one granice koja je, da kažemo, normalna vrednost ili ta neka, da kažemo, laboratorijska vrednost. Tačno govorimo 125 za žene, gde je 120 je neka granica, ovako kad mi kao posmatramo naše rezultate, i 135 za muškarce. Zašto je to bitno? Bitno je da davanje krvi bude bezbedno za davaoca i primaoca. Znači, vi ne možete isprazniti depo davaoca da biste nekome pomogli. Ne možete nekome učiniti nažao da bi nekome bilo dobro. Suprotno onome što se u životu relativno često dešava, tako je. Tako da ako vi u trenutku kada ste došli na davanje krvi i kada se ta krv, kako se zove, stavi u rastvor koji će utvrditi na osnovu gustine krvi da li ste vi kandidat za davanje, ukoliko ispunjavate taj uslov, vi ćete moći da date krv. Ukoliko ste umorni, neispavani, niste spremni za davanje, vaša vrednost može biti čak oko 120, što je za nas ovako u svakodnevnom životu sasvim u redu. Znači, nije to znak za alarm i paniku, nego treba prvo da se ispavate, ali ako vam se već ponovi recimo dva puta, onda treba da prekontrolišete, da vidite prosto kakvi su vam rezultati. Znači, potpuno je moguće da osoba ima normalne vrednosti hemoglobina, ali da je granična u smislu davalaštva, pa tad neće moći da da krv. Nakon, kako se zove, unosa podataka, orijentacijnog određivanja krvne grupe i hemoglobina, vi pristupate razgovoru sa lekarom, gde će se konačno utvrditi jeste li vi kandidat za davanje ili niste. I to je za nas iz Crvenog krsta apsolutno neupitna stvar. Znači, za nas je dobrodošao svaki čovek koji je osetio potrebu da da krv. A da li će on svoj dar realizovati, o tome ipak odlučuje lekar. I sam njegov dolazak je velika stvar. To je jedna svijest da je potrebno pomoći nekome ko pomoć treba.
1: Da.
0: I tu se mi vodimo onim našim ključnim motivom, a to je da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Jer postoji nešto što prethodi davanju krvi, a to je da se mora uraditi testiranje na transmisivne bolesti. Složit ćete se, kad odete da date rezultat da vidite kakva vam je krvna slika, pa podignete rezultat popodne. Za transmisivne bolesti to je kudikamo duž. Znači, važno nam je da u trenutku kad neko ima potrebu, da krvi ima. Zato je ovo, da kažem, dobrovoljno davanje krvi iz jedne altruističke pobude vrlo, vrlo važno. Da mi prosto osjećamo potrebu i imamo svijest da je to način da nekome zaista pomognete. I uopšte nije preterivanje kad kažemo da su to heroji vremena, naši savremenici, a heroji. Jer spasiti ljudski život je najveća vrednost koja može da postoji.
1: Upravo tako.
0: A spasiti život nekome koga ne poznajete, to već izlazi iz nekih okvira,
1: da.
0: Tako?
1: Da. Dakle, bitno je da se dobro naspavamo. E sad, da li smemo da jedemo pre davanja krvi?
0: Da, da, to nije davanje krvi za analize. Znači, potpuno normalno doručkujete. Naravno, taj obrok ne treba da bude težak, da vama već bude sam po sebi problem. Normalno doručkujete i pijete tečnost.
1: A pušači?
0: Pušači mogu, kako se zove, cigara pre, ali 2 sata posle ne. Vrlo je logična stvar. Promeni vam se volumen krvi. Razumete? Znači, to vam je kao pola limuna u čaši od deci i pola limuna u pola litra, na primjer. Znači, različita je koncentracija. Nije tako drastična, ali vi na posljedku davanja ćete imati 400 ml tečnosti manje. Što znači da taj nikotinski udar može biti snažniji i može da izazove neprijatnost. I to naši davaoci u principu znaju, ali je to instrukcija koju će vam svaki tehničar Instituta za transfuziju krvi reći u trenutku dok vam zavija ruku, on će vam reći nemojte odvijati ruku najmanje 2 sata, nemojte paliti cigaru 2 sata, nemojte nešto teško, rukom samo danas i danas možete da preskočite neki trening. Eto, to su
1: I pretpostavljam da je alkohol isto zabranjen, tako?
0: Pa da, da, da, ne, apsolutno, po istom principu kao i nikotin, jer to je psihoaktivna substanca, znači,
1: da.
0: Koristimo istu logiku, apsolutno, eto.
1: A što se tiče tetovaža i piercinga, čuo sam recimo da oni koji su se tetovirali ili koji su skoro uradili piercing ne mogu da daju.
0: Kao i za hirurško ušivanje, 6 meseci. Vađenje zuba sa ušivanjem 6 meseci.
1: Dobro. A vakcina?
0: Zavisi koja, ali u principu to je nekoliko dana. Kod antitetanusne zaštite mislim da je 14, nemojte me sad držati za reč, ali recimo ono što nam je sveže u pameti, COVID, ove koje su bile po tipu Pfizera ili Moderne, dobro, to ste mogli već sutradan, kineska isto. Kod Ruske je bio neki period od 14 dana, zato što je bila je ta vakcina koja ima taj vektorski sistem kako je pravljena, pa prosto samo zbog toga je postojalo određeno odgađanje. Inače, to
1: a recimo oni ljudi koji su putovali, na primjer, u afričke zemlje gdje postoji taj rizik od malarije?
0: Pa uvek je to pitanje deo razgovora sa lekarom. I oni će vas pitati, i sad ako vi kažete da ste bili u Crnoj Gori, to nije naročito značajan podatak, to suštinski jeste inostranstvo ako gledamo faktički, ali nije isto da li ste bili u Crnoj Gori ili u Kongu.
1: Da.
0: Mislim, znate, na primjer, nije sada, ne daj Bože da nekoga etiketiram, ali prosto postoje određene povećane dispozicije na određene transmisivne bolesti, pa i malariju koje ste spomenuli i još neke bolesti koje praktično mi nemamo susreta sa njima. Ali recimo svaka jedinica krvi se testira na HIV, hepatitis i sifilis. Svaka jedinica krvi bez izuzetka, sa testovima koji su visoko senzitivni, čiji je period prozora izuzetno kratak i koji, kako se zove, nam mogu sa velikom sigurnošću reći da li je ta krv, kako se zove, ispravna za upotrebu.
1: I s obzirom da nas, pretpostavljam, sluša i neko ko će tek prvi put da da krv, onda bi bilo dobro i da uputimo takve ljude koliko traje sam proces davanja krvi.
0: Ne traje dugo. Samo davanje krvi u zavisnosti, ono je potpuno individualno. Kod nekoga to brže, kod nekoga sporije teče, ali tako. Ali prosečno samo davanje krvi traje 5 do 7 minuta. Znači, to nije neki, da kažem, značajan period. Sve ukupno, ukoliko nema neke velike gužve, vi ste za 15-20 minuta gotovi sve. Od popunjavanja upitnika, razgovora sa lekarom, davanja krvi, znači sve to 15 minuta.
1: I što ne treba da nas iznenadi? Recimo, pretpostavljam da ćemo se osjećati umorno, malaksalo.
0: Ne, ništa od toga. Ništa od toga.
1: Kako ništa?
0: Osjećat ćete se kao kad ste došli.
1: Isto.
0: Biće vam i lepše.
1: To da,
0: zato
1: to
0: što
1: verujem.
0: Ćete izaći sa jednim kapitalom da ste uradili jednu odličnu stvar, ali nećete imati baš nikakve simptome.
1: Da, ali ako se osjetimo malaksalo i umorno,
0: to samo treba da prijavimo, kako se zove, tehničaru, i on će vas pitati da li da nastavimo sa davanjem, i ćete reći da li se osjećate dobro ili ne, i to je to.
1: Ne, to mislim kad završimo sa davanjem.
0: Kad završite sa davanjem, sve isto kao kad ste došli.
1: Treba recimo da pojedemo neku čokoladicu da nam podigne šećer ili...
0: Možete da pojedete, kako se uvek jedeo neki keks, suvi, voda, to je uvek deo onoga što se nekada zvalo zahvalni obrok, jel tako? To je deo te kesice u kome se nalazi mali znak pažnje, ali pa povećati unos tečnosti taj dan, jer se i kompletna tečnost u prvih 24 sata stavi na nivo koji je bio predavanje. E onda ide nadoknada jednog po jednog i sa istekom 3 mjeseca vi ste potpuno ponovo spremni za davanje krvi. Eto.
1: Koje krvne grupe ima dovoljno, koje nedostaje?
0: Pa tu postoji jedno pravilo da su obično deficitarne negativne krvne grupe. To je najuobičajnija stvar. Jer, znate kako, ako neke krvne grupe imate više, a sa druge strane imate veći broj stanovnika koji ima potrebu za isto. Jel razumete?
1: Da, da.
0: Znači, ako je krvna grupa u Srbiji, čini mi se da je u Srbiji A pozitivna najučestalija.
1: Jeste, ja imam utisak da svi imaju tu grupu krvnu.
0: Pa ne, to vam se samo čini. Ali ako je to krvna grupa koja ima najviše, onda je i potreba za njom najveća. Razumete?
1: Da.
0: Tako da, ali moglo bi se reći da su sve negativne krvne grupe uvek nekako deficitarnije, eto. Ali eto, ja mogu da iznesem zadovoljstvo da su naši davaoci ove godine bili izuzetno aktivni, vrlo požrtvovani i humani, i da smo mi na prethodne 51 akcija koja je realizovana do današnjeg dana, bez ove današnje akcije koja se upravo realizuje dok mi razgovaramo, prikupljeno je 2085 jedinica krvi. Tako da,
1: i koliko, koliko života može da bude spašeno?
0: Pa može da bude spašeno i puta tri teoretski.
1: Da.
0: Zavisi naravno, da li su u pitanju deca ili su u pitanju odrasli, ali pa da je spašeno i 2000 života. Jedan život je kapital.
1: Jest.
0: Jedan život je jedna sudbina, jedan život je jedan neraskidivi deo jedne porodice. Sad zamislite o kakvom mi humanom kapitalu govorimo u odnosu na prošlu godinu. Do kraja jula prošle godine je u Valjevu prikupljeno 1702 jedinice, 25. a 26. 1875. Tako da to je jedan onako izuzetan podatak, 173 jedinice više. Zaista, eto, mi smo stabilno posljednje dve godine preko 3000 jedinica i nadamo se da ćemo taj rezultat postići. Također mi kao Crveni krst Valjevo smo na nivou mreže organizacije Crvenog krsta i Nacionalnog društva inovirali jednu lepu aktivnost koja se zove jubilarna jedinica, pa tako mi imamo,
1: znači?
0: Pa imamo jedan vizualni identitet u obliku kapljice na koji može da se ubaci jedinica sa krunom za prvo davanje, pa neko može da napravi fotografiju da mu ostane za uspomenu, može 10, može 100, ali imamo i tu jubilarnu jedinicu koja je nasumična. Pa mi obeležavamo 500-tu, 1000-tu, 2000-tu, 3000-tu i onda eto desi se da je neko svojim gestom bio 3000-ta ili 2000-ta prikupljena jedinica. Mi smo na početku septembra prošli 2000-tu prikupljenu jedinicu, to je za nas zaista velika stvar, jer kada vi do 7. mjeseca imate 2,28% davalaca u odnosu na broj stanovnika, odnosno prikupljenih jedinica, to je izuzetna stvar, zato što je svaki rezultat preko 3,5% izuzetan. Prosečno se daje 3%. I sad zamislite jednu grupu ljudi od 100 o kojima brine troje. O sebi i ovih 97. Kad postavljamo to iz ljudske perspektive, to je mnogo drugačije. Ovako matematički kad kažete 3%, znate, to vam je ono kao kad kaže neko, znaš kako me to zanima, 3%. E, otprilike da ove ljude baš zanima, o kojima govorimo, i mogu da podelim sa vama da je najveći broj i nas, kolega iz Crvenog krsta, smo dobrovoljni davaoci krvi. I ako iz bilo kojih zdravstvenih razloga vi u nekom trenutku se sprečite da dajete krv, nama je to baš onako, bude nam teško. Ali s druge strane, to je i poruka. Ima mnogo ljudi koji bi voljeli da daju krv, ali ne mogu.
1: Jest.
0: Ali tu postoji onaj moment gdje govorimo o tome da je njihova svijest na jednom izraženo visokom nivou u smislu kolektivizma, zajednice, prosperiteta na najispravniji mogući način, i oni su najbolji mogući prenosioci poruke. Jer ti ljudi su nekome autoritet. Ti ljudi su nekome osoba od značaja, pa kad oni kažu treba da daješ krv, to će biti mnogo drugačije nego kad mu ja kao potpuni neznanac izlistam neke podatke i kažem bilo bi dobro zbog toga, toga i toga. A kad mu kaže neko svoj, što se kaže, sa nekim investiranim ličnim odnosima u to, to je već onda druga priča.
1: A šta recimo ako napravimo pauzu u davanju krvi? Recimo nekoliko godina kontinuirano dajemo krvi i onda i sad iz nekog razloga, nebitno kog, prestanemo da dajemo krvi i onda hoćemo ponovo da damo, recimo posle nekoliko godina.
0: Ako ste zdravi i sposobni, izvolite.
1: Isto.
0: Tako je, nema tu nikakve razlike.
1: I ono što sam još htjela da vas pitam, ili imate dovoljno volontera?
0: Pa znate kako, dobrih stvari nikad dosta. Ali
1: potrebni su,
0: ali ono što je ono o čemu mi posebno vodimo računa kao organizacija Crvenog krsta, da smo mi jedna od planetarno najvećih i najmasovnijih organizacija u smislu volontera. Mi smo u našem Valjevu obeležili u februaru mjesecu 150 godina Crvenog krsta. I naše iskustvo u menadžmentu ljudskih kapaciteta, a samim tim i volontera, je veliki i znamo prosto kako da taj kapacitet traje. Mi trenutno na snazi u našem gradu imamo vanrednu situaciju na delu teritorije koja je vezana za vodu, za piće. Kada smo u prilici, uključujemo i naše volontere da idu sa nama, da vide prosto kakva je ta ta naša delatna aktivnost u pripremi za nesreće i djelovanju nesrećama, pa će onda nekada doći na akciju davanja krvi, pa će se tu prvi put susresti sa tom temom, onda ćemo ih voditi na neko predavanje ili uključiti u program prve pomoći. Tako da uvek je još jedan par ruku dobrodošao i još jedno toplo srce. Tako da ta priča o volonterizmu traje i trajaće dok je nas, jer je to u središtu reči volonterizam je voluntas ili želja. To je dobrovoljac, to je čovjek koji ima izraženu svijest o tome da treba da pomogne bez da za to bude nagrađen. I prosto kada ulazite tako čistog srca u bilo koju aktivnost, ona je po pravilu dobra i po pravilu je bogougodna.
1: Jeste. I za kraj našeg razgovora poslužit ću se citatom sa vašeg sajta: niste živjeli ukoliko niste učinili nešto dobro osobi za koju ne znate da vam se nikada ne može odužiti.
0: Odužiti i zahvaliti. Tako je, tako je. Pa znate kako, ima jedan lijep citat, kaže: ako želite da ulažete u večnost, ulažite u ideje. Ideja volonterizma traje dugo i trajaće dokle god ljudi razumeju da jedino možemo jedni na druge da se oslonimo, i neka moja poruka je da se i u miru puno može. Ima ona naša pesma kako beše: domovina se brani lepotom.
1: Jeste.
0: Znate, brani se dobrim gestom, jer tako će zajednica da raste, da bude bolja, da bude vedrija, da bude zasnovana na ispravnim vrednostima, koje u sumirano i hrišćanstvo kao takvo propagira, tako da mi svi zajedno treba da uradimo šta je do nas. I uvek ohrabrujemo naše sugrađane, i evo i ovo je prilika. Ukoliko je neko u vašem neposrednom okruženju potrebit, trenutno ili na duži rok, pozovite nas. Uvek možemo nešto da uradimo zajedno. Možda to nije puno, ali nekada je dovoljan razgovor. U projektu koji radimo 3 godine u saradnji sa gradom Valjevom, a koji se zove mapiranje staračkih i samačkih domaćinstava, shvatili smo zapravo koliko u stvari je ljudima nekada potreban i razgovor, ako oni nemaju komšiju na nekoliko kilometara odatle. A da ne govorim, da, ako im još nešto pritom i konkretno pomognete. Tako da mi ulažemo neki trud i imamo neke interesantne ideje i za narednu godinu. Jednostavno, mi verujemo u koncept

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, u vaš jedno izdanje emisije Kapi vode žive izabrali smo pouku protojereja doktora Temistoklisa Murcanosa, inače doktora teologije, a tema je živeti bez objašnjenja. U eri u kojoj društvene mreže stvaraju klimu zahteva da ljudi objasne šta rade i zašto to rade, posebno kada su javne ličnosti, zavladala je krilatica živi bez objašnjenja. Stari su govorili živi ne mareći šta svet kaže. Ovo se smatralo znakom slobodne duše, osjećajem nezavisnosti, a ponekad čak i hrabrosti. U ljubavnim vezama koje su izgledale društveno, moralno i ekonomski nekompatibilne, par koji je išao napred, uprkos realnosti, akcijama bio je onaj kome su se mnogi tajno divili, ali su drugi zavideli i odbacivali ga. Danas pravo na nešto kao stav prema životu opravdalo je percepciju ravnodušnosti prema objašnjenjima. Međutim, to je također marginalizovalo stid, neugodnost, što je rezultiralo zbunjenošću oko toga šta je ispravno, a šta pogrešno, a moralna dimenzija čoveka nema praktičnu stranu. Očigledno je da nije potrebno davati objašnjenja za naše odluke, sve dok one ne štete celini. Ali, da li bismo razmišljali da svako od nas u sebi ima glas koji se zove savest? Savest, bez obzira na to da li neko veruje u Boga, pripada duši i oblikuje je, čineći je odgovornom, čak i ako je ta odgovornost ograničena na samog sebe. Da li smo razmišljali o tome da su nedostatak odgovornosti u našem kolektivnom životu, prezir prema institucijama ili njihovo korišćenje za sopstvenu korist znaci atrofične savesti, koja ne želi da daje objašnjenja za svoje izbore? Da li smo razmišljali da su naše poteškoće sa spavanjem noću često posljedica činjenice da našu savest ne smiruju naše odluke, posebno kada one mogu biti legalne, ali povređuju druge i ne daju nam stabilnost? U našoj duhovnoj tradiciji čitamo rečenicu: a budite svakda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Ova rečenica, ako se široko tumači, jeste poziv da ne opravdavamo svoje postupke olako, već da budemo u stanju da unapred razmislimo o njihovim posljedicama, kako bismo mogli da izaberemo šta zaista možemo da učinimo, a šta ne. Hodanje sa anksioznošću da moramo ugoditi ljudima, posebno u eri relativizacije svega, jeste zamka koja krije skriveni ponos. To znači voljeti ljudsku slavu, udovoljavanje ljudima, što nas također može odvesti do odricanja od Boga. S druge strane, naša savest ne postoji samo za ego. Ona je kriterijum za život u celini, za pokušaj da promenimo sebe

i društveno mi, ali i za stajanje na principima koji ne uništavaju ljubav i istinu. Potreba za radošću koja prevazilazi krivicu ne mora da poništi ono što je ispravno. Zato želimo granice u vaspitanju dece, želimo odgovornost, savest i njeno negovanje su prvi sud. Ali kolektiv, bilo da je to porodica, škola, radno mesto, politika ili parohija, predstavljaju granice koje

0: Razgovaramo sa upravnikom i jednim od predavača, protojerejem Brankom Čolićem. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Škola crkvenog pojanja upisuje treću generaciju polaznika, pa da podsjetimo naše slušaoce. Za koga je namenjena ova škola, koji su uslovi za upis i do koje starosne dobi mogu ljudi da se prijave?
1: Škola je namenjena za pravoslavne hrišćane, dakle prvenstveno za one ljude koji veruju u Boga i koji imaju liturgijski život, a koji žele da darove koje im je Bog dao stave više u službu i Boga i crkve i svojih bližnjih. Dakle, što se starosne granice tiče, tu nismo postavili nikakvu starosnu granicu, jer najmlađe dete koje je krenulo u školu bilo je prva godina srednje, a najstariji su penzioneri. I ono što mogu sa zadovoljstvom da kažem, dakle, da i jedni i drugi, dakle i ovi koji su najmlađi i ovi koji su najstariji, su pokazali veliku revnost i da je ta revnost urodila plodom, dakle da su za ove dve godine koliko su prošli do sada kroz školu, dakle koliko su završili, su skoro u potpunosti osposobljeni da mogu samostalno da pevaju za pevnicom u crkvi. Dakle, nisu savladali onaj deo gradiva koji je predviđen sada za treću godinu, koji ako budu marljivo radili kao i prethodne dve godine, svakako hoće, dakle, biti spremni i sposobni da mogu da samostalno pevaju na bogosluženjima. Mnogi su me zvali do sada i pitali šta treba da pripreme. Dakle, apsolutno ništa. Potrebno je da budu u to vreme, dakle u 19 časova, da dođu u prostorije hrama pokrova Presvete Bogorodice, da se pomole Bogu i da se, kako bi se to sada reklo, opuste. Dakle, da slušaju ono što budemo od njih tražili, a zaista nije ništa teško. Treba da ponove ritam kojim se zada. Čuće akord na klaviru, da ponove neki od tonova koji im odgovara i da otpevaju jednu pesmu.
0: Dakle, ali oni sami ne treba ništa da pripremaju.
1: Ne, mogu eto pesmu koju će da otpevaju, mogu to da pripreme, jer je pored ovoga, dakle ovo je bitno da vidimo da li imaju osjećaja za ritam, da li imaju sluha i pesma, da vidimo da li mogu da vode melodiju, jer zaista za onoga ko peva i jeste važno da li može da vodi određenu melodiju, jer sve crkvene pesme imaju svoju melodiju. Takođe je važno da dođu sa preporukom svoga sveštenika, što znači da budu ljudi koji su crkveni, dakle koji imaju dodira sa crkvom, a ko bi o tome bolje znao nego njihov sveštenik.
0: A ko voli više da peva, muškarci ili žene? Šta je pokazano?
1: Veći broj upisnika, odnosno veći broj polaznika škole su žene. Verovatno, ja pretpostavljam da to jeste, zato što muškarci se možda nekako i stide da pevaju, pogotovo u ovo vreme. Nekada su pojci bili isključivo muškarci. Dakle, to je bilo recimo u tom nekom periodu pre Drugog svetskog rata. Dakle, svuda pod crkvama su bili pojci muškarci. Jedino gde su postojali mešoviti horovi, dakle, pevale su i žene. I naravno, po manastirima ženskim su pevale žene. Međutim, sad vreme je tako prosto da i u svim horovima i u mnogo većim sredinama nego što je naša, uglavnom veći broj članova horova su žene.
0: Da. I kako radi ova škola? Kada su časovi, koliko ima predmeta, kako je zamišljena?
1: Dakle, da ponovimo, zamišljeno je da traje 3 godine. U prvoj godini ima najviše predmeta, to su crkvenoslovenski i osnovi bogosluženja, dakle tipik, pojanje i solfeđo sa tehnikom pevanja. U drugoj godini su solfeđo i pojanje i u trećoj godini je samo pojanje. Časovi se održavaju subotama, zato što je to dan kada većina može da odvoji nekoliko sati da bi došli na časove, i zaista dolaze ljudi. Dakle, Obrenovac je naša najudaljeniji grad, mesto od Valjeva u eparhiji, i iz Obrenovca dolaze ljudi veoma redovno. Naravno, za ove koji su bliži, dakle u Bosečina, Mionica, Valjevo, oni isto tako dolaze redovno. Ono što je isto bitno, imamo oko 45 polaznika škole. U junskom ispitnom roku jedan dobar broj je polagao, ostao jedan manji broj koji tada nije mogao da izađe na ispite, oni će sada u septembru, dakle posle svakog završenog razreda, odnosno odslušanog, da tako kažemo, polaže se ispit da se vidi da li je savladano ono gradivo koje je potrebno da kako bi se prešlo u naredni, jer ne može, naravno, ako nije savladano ono što je se učilo u prethodnom razredu, neće se sigurno savladati ni ono što se uči u narednom.
0: Tako, nema ponavljača?
1: Pa ima.
0: Ima, znači?
1: Ima. Ima ove, jer ne možemo, moramo biti prema onima koji se zaista trude, moramo biti pravični prema njima. Dakle, ne možemo pustiti nekoga ko je slabo ili nikako dolazio, samo se pojavio na taj dan, znači pojavi se tog dana kada je ispit, da nešto kao pokuša da položi, ovaj, i da ga stavimo istu ravan sa onim koji je dolazio redovno na času. Dakle, nismo mi sada toliko striktni da zahtevamo da se dolazi na svaki čas, ali određeni broj časova treba da se prisustuje, samo iz tog razloga da bi moglo da se savlada ono što je potrebno da se nauči.
0: I da podsjetimo naše slušaoce, ko su predavači osim vas?
1: Dakle, predaje otac Jovan Novitović, on predaje crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, uvod u bogosluženje ili tipik. Đakon Vladimir Rakić predaje pojanje prvom razredu. Profesor Vanja Urošević predaje solfeđo i ja predajem pojanje drugom i trećem razredu, kako je kome lakše. I ono što je isto važno naglasiti, svi polaznici škole pripadaju horu škole. I mi smo nekoliko puta imali već prilike zajedno da pevamo. Veoma lepo i na zadovoljstvo svih, posebno nas predavača i svih onih koji su naslušali. Eto, kada je dolazio patrijarh ove godine 3. maja, škola pojanja je pevala. Dakle, svi polaznici škole, dakle, već u prvoj godini su osposobljeni da pevaju liturgiju samostalno, dakle, one nepromenjive delove.
0: Da.
1: A ovo kasnije

0: ali bi zaista to bilo opterećujuće za sve.
1: Da.
0: Ovo je zaista prava mera. Dakle, kao vladika Isihije je blagoslovio i dao pravu meru svega onoga što, ove, što škola radi i onako kako treba da radi. Tako da sa blagoslovom je.
1: Da. Međutim, među svim tim polaznicima ima različitih ljudi. Ljudi sa različitim darovima, ali i sa različitim obrazovanjem i školom. Pretpostavljam da su oni koji su učili možda bogosloviju ili koji su išli na bogoslovski fakultet ipak u prednosti u odnosu na one koji nikada nisu imali dodira sa tim školama. E sad, da ne bismo obeshrabrili one koji nisu imali dodira, možda će se oni osjećati inferiornim u odnosu
0: prednost,
1: na ove.
0: Prednost koja je, imamo dakle i studenata Bogoslovskog fakulteta i imamo i diplomiranih da. Teologa u školi koji tokom školovanja nisu savladali pojanje u onoj meri u kojoj je trebalo. Oni možda budu u prednosti samo što se tiče crkvenoslovenskog i bogoslovstva tipika. Dakle, u osnova bogosluženja.
1: Da.
0: Mogu da budu samo tu. Čak se i pokazalo da najbolji đaci, dakle, oni koji su najbolje ovo sve savladali, nemaju dana bogoslovske škole. Ali su imali zaista veliku volju i uložili veliki trud da nauče ono što su čuli na predavanjima.
1: Dakle, i veliku nije, ljubav.
0: Naravno, velika ljubav iznad svega. Da, što znači da apsolutno svi imaju istu mogućnost i niko ne treba da se obeshrabri. Bitno je da oni započnu, pa ako je Božija volja, ako je Božiji blagoslov, dakle, ako su oni tu iz pravih razloga, onda bit će nošeni i postići će sve.
1: Da, rekli ste da žene više pevaju, a jesu li bolji đaci? Ili to nema pravila?
0: Pa nema pravila, to zavisi od osobe do osobe. Zavisi koliko ko uloži truda. Imamo izuzetnu decu. Dakle, zaista su veoma talentovani i odlično pevaju, ali isto tako i penzionere, za koje mogu i reći da ja nisam bio toliko uveren da će oni moći da postignu to sve, ali zaista su uspeli i prebacili sva naša očekivanja.
1: I slava Bogu da je tako. Dakle, preostanem da pozovemo one koji vole da pevaju u slavu Gospodu, da budu da postanu polaznici škole crkvenog pojanja.
0: Da, pozivamo da sve. Jeste, pozivamo sve, a uz Božju pomoć.
1: Mnogo hvala, oče.
0: Bog hvala.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoijerejem Brankom Čolićem, upravnikom i jednim od predavača škole crkvenog pojanja. Audicija za nove polaznike bit će u sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Dobrodošli.
2: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom stvoren je čovek.

Blisko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Tačno posle godinu dana biće organizovano dobrovoljno davanje krvi u crkvenom domu Hrama Pokrova Presvete Bogorodice. I tačno je prošlo godinu dana od kako nam je gostovao Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta koji je i danas sa nama i koji će nas podsjetiti kako možemo da damo krv, zašto je to veliko i plemenito delo i zašto su dobrovoljni davaoci krvi istinski heroji našeg vremena. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i pozdrav vašim slušalcima.
0: I mnogo hvala što ste izdvojili vreme za nas. I uvek vas pitam kako mi treba da se pripremimo ako želimo da damo krv, ali bih vas prvo ovog puta pitala kako se vi pripremate za svaku akciju koju sprovodite. Evo i sad, danas kada mi pričamo, isto je akcija u Crvenom krstu.
1: Hvala vam, pitanje je zaista interesantno. Iskače iz nekog klišeja, da kažem, kada se govori o temi dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst Valjevo je domaćin, pa da kažemo, skoro svake nedelje u godini, osim one prve i posljednje nedelje, recimo, napravimo veću akciju, pa bude tu transfuzio mobil, ali mogli bismo da kažemo da postoji pravilo da se svakog utorka od 9 do 15 sati u prostorijama Crvenog krsta, u Milovana Glišića broj 1, može dati krv. I prosto ta neka akcija je, tako je sistem uređen da gradovi imaju svoj određeni dan, da bi se prosto i davaoci mogli lakše organizovati i da bi prosto se navikli kada je taj dan. Naš dan je, Boga mi, već više od 5 godina taj utorak. U tom novom prostoru smo, evo, na samom početku septembra proslavili 3 godine kako se već realizuje u novom prostoru u Milovana Glišića broj 1, koji je ujedno i kabinet za prvu pomoć. Naša priprema ogleda se u tome da mi maksimalno olakšamo ekipi Instituta za transfuziju krvi Srbije njihov redovan posao. I ta neka komunikacija sa davaocima i sve ono što davaoci imaju od nedoumica, ali ili neke tehničke stvari, da li im je recimo stigla knjižica oštampana da su dobrovoljni davaoci krvi, što je po zakonu njima i potvrda da su dobrovoljni davaoci. Nekada je postojala jedna kartica na kojoj je služba za transfuziju naša, bolnička, tvrdila da je neko višestruki davalac i u to vreme je bilo neophodno da osoba da krv više od 10 puta, 10 plus, da bi se moglo smatrati da je ona sa stanovišta, recimo, fonda višestruki dobrovoljni davalac krvi. Ono što je sada regulativa je da svako ko posjeduje knjižicu dobrovoljnog davalca krvi praktično ima dokaz da je dobrovoljni davalac i na takav način je, recimo, oslobođeno od one participacije i treba

0: drugu letnju kampanju i zajedno sa zimskom kampanjom mi smo evo od 2019. godine svake godine nagrađeni. 2019. godine smo bili sredina koja je zavredela priznanje srebrna plaketa, a od 2020. zaključno sa 2026. to je dijamantska plaketa ili najviše priznanje Instituta za transfuziju krvi Srbije. Mi Valjevci, Valjevo kao sredina, dobrovoljni davaoci krvi, smo u konkurenciji, evo, vrlo konkretno ove godine, 40 gradova i opština u apsolutnim ciframa bili treći. Znači, u Smederevu je prikupljeno 908 jedinica za obe kampanje zimska i letnja. U, kako se zove, Požarevcu je prikupljeno 747 jedinica, u Valjevu 606. Tako da, a ako kažemo i procentualno je, tu je Valjevo, recimo, za vrlo, vrlo malo iza Obrenovca, pa smo peti, Obrenovac recimo je 0,79% od populacije, a Valjevo 0,37%. Znači, to su neznatne. Ali u ovim apsolutnim ciframa grad koji prikupi 606 jedinica krvi, apsolutno ima čime da se pohvali, da. I ta nagrada Šampion solidarnosti na osnovu rezultata u zimskoj i letnjoj kampanji nam uvek daje vetar u leđa, da se zahvalimo dobrovoljnim davaocima krvi, da se zahvalimo volonterima koji nam pomažu da akcije budu uspešne i ja kao sekretar sekretarijatu Crvenog krsta Valjevo, mojim kolegama koji ulažu napore da stvari funkcionišu na ovaj način. Naravno, moj današnji povod je vezan za jednu od akcija u zajednici, one su isto od velikog značaja, jer mi recimo, ako imate 52 nedelje u godini, a mi imamo planiranih 75 akcija, jasno vam je da imate i te akcije koje su u zajednici i naša Sveta crkva dobrano učestvuje u organizaciji akcija dobrovoljnog davanja krvi, pa evo ja ću nabrojati nekim hronološkim redom. Prvo smo u avgustu smo imali akciju ovdje kod hrama, a povodom Svetog Ilije u crkvenoj opštini Novo Valjevo. Znači na Ilina smo imali akciju davanja krvi odličnu, pa smo imali pri hramu Svetog Pantelemona na Divčibarima o hramovnoj slavi, odnosno na navečerje. I evo 17. septembra ćemo imati u hramu pokrova Presvete Bogorodice akcija koja je od, da kažem, crkvenih akcija najmasovnija, koju smo na našu veliku radost obnovili, jer ona je imala jedan prekid tokom korone kada nije realizovana. I ona je jedan pravi primjer ono što se u crkvi kaže liturgijski kad postajemo zajedničari sa Hristom, a mi smo svi ovdje zajedničari na jednom humanom delu gdje imate hram pokrova Presvete Bogorodice kao nosioca ove aktivnosti. Imamo i udruženje Hilandar, imamo Svetosavsku mladinsku zajednicu, imamo Institut za transfuziju krvi koji to realizuje i Crveni krst Valjevo koji je praktično tehnički organizator cele te stvari. I nadamo se da će ova akcija biti vrlo uspešna. Ljudi se lepo osjećaju kada daju ovaj krv u crkvenim portama, crkvenim domovima. To je prijatna atmosfera i nekako odiše nekim smirenjem. Pogotovo kad spojite razlog i šta vas prosto nagoni na to da date krv, da je to jedna zaista altruistička potreba. Ovaj, onda sve to kad se sklopi, zaista dolazimo do jedne sjajne zajedničke aktivnosti koja će po mojoj procjeni evo na sve tri akcije pri našoj Svetoj crkvi ćemo prikupiti sigurno više od 100 jedinica ove godine. Sad zamislite koliko je to spašenih života.
1: Da, da će Bog zaista da tako i bude i pretpostavljam da očekujemo više muškaraca nego žena. To je nekako uobičajeno kada je u pitanju davanje krvi.
0: To je i fiziološki, da vam kažem. Znate, prosto žena po svojoj fiziologiji može da da krv na svakih 16 nedelja.
1: Dakle, tri puta godišnje, tako?
0: Tako je, a muškarac može da da na svakih 12 nedelja. I prosto to je neka stvar koju mi, eto, kad treba da se posavetujemo sa našim dobrovoljnim davaocima, oni pitaju, da li bi ja mogao da dam krv? Ja kažem, samo uzmete kalendar i izbrojite 12 punih nedelja. Kada istekne 12 punih nedelja, muškarac može da da krv. Kada istekne punih 16 nedelja, žena može da da krv. Okvirno mi kažemo da je to 3-4 mjeseca da bi se ljudi lakše orijentisali.
1: Da.
0: Zašto je to bitno? Zato što je to definisano praktično u dan kada govorimo o Institutu za transfuziju krvi i vas prosto sistem ne može otvoriti da uopšte budu uneti vaši podaci ukoliko ovaj period nije istekao. Znači prosto to je da kažem,

0: jedan zakonski osnov da osoba između 18 i 65 godina može dati krv sa dokumentom kojim potvrđuje svoj identitet i ukoliko ima 50 i više kilograma. Znači 50 je donja granica, zato što ne postoji više razlika u smislu koliko žena, koliko muškarac može da da krv i tako dalje. To je unificirano na nešto preko 400 mililitara. Ovo je 420, recimo. I prosto, eto, to je tako, tako je podešeno da se na te periode daje krv.
1: Dakle, to su prvi uslovi koje moramo da ispunimo da bismo dali krv.
0: Tako je.
1: E, i prošle godine kada ste gostovali, rekli ste još jednu rečenicu: ako smo dobrog zdravstvenog stanja. I to deluje vrlo onako lako. Međutim, kada mi dođemo na pregled pre davanja krvi, ipak ne ispadne tako lako.
0: E, znate kako, to vam je, imate onu čuvenu priču o strahu obilnog tijela. Znači, mi prosto imamo neke unutrašnje reakcije koje ne možemo da kontrolišemo. Pa postoje neki ljudi kojima se ubrza srčana radnja, pa postoje neki ljudi koji se prosto uzbude, drugačije se osjećaju. Ali nije taj kriterijum toliko, da kažem, nepremostiv. Znači, to je jedna prosečno zdrava osoba. Znači, koja se dobro osjeća, koja nema neke trenutne tegobe, znači mora da je prošlo 7 do 10 dana od posljednjeg uzimanja antibiotika, treba da je prošlo nekoliko dana ukoliko ste uzimali analgetik. Naravno, lekar će vas pitati koji su bili razlozi zašto ste uzeli taj analgetik. Ukoliko je bilo nekog hiruškog šivenja, mora da je prošlo najmanje 6 mjeseci od ujeda krpelja, godinu dana. Znači, to nisu neki, da kažemo, ekstremno strogi uslovi. Postoji opseg koji je vezan i za hemoglobin.
1: Jeste,
0: koji,
1: mora da bude
0: više. Tako je, on mora da bude nešto iznad one granice koja je, da kažemo, normalna vrijednost ili ta neka, da kažemo, laboratorijska vrijednost. Tačno govorimo 125 za žene, gdje je 120 je neka granica, ovako kad mi kao posmatramo naše rezultate, i 135 za muškarce. Zašto je to bitno? Bitno je da davanje krvi bude bezbedno za davaoca i primaoca. Znači, vi ne možete isprazniti depo davaoca da biste nekome pomogli. Ne možete nekome učiniti nažao da bi nekome bilo dobro. Suprotno onome što se u životu relativno često dešava. Tako je. Tako da ako vi u trenutku kada ste došli na davanje krvi i kada se ta krv, kako se zove, stavi u rastvor koji će utvrditi na osnovu gustine krvi da li ste vi kandidat za davanje, ukoliko ispunjavate taj uslov, vi ćete moći da date krv. Ukoliko ste umorni, neispavani, niste spremni za davanje, vaša vrednost može biti čak oko 120, što je za nas ovako u svakodnevnom životu sasvim u redu. Znači, nije to znak za alarm i paniku, nego treba prvo da se ispavate, ali ako vam se već ponovi recimo dva puta, onda treba da prekontrolišete, da vidite prosto kakvi su vam rezultati. Znači, potpuno je moguće da osoba ima normalne vrednosti hemoglobina, ali da je granična u smislu davalaštva, pa tad neće moći da da krv. Nakon, kako se zove, unosa podataka, orijentacijnog određivanja krvne grupe i hemoglobina, vi pristupate razgovoru sa lekarom gdje će se konačno utvrditi jeste li vi kandidat za davanje ili niste. I to je za nas iz Crvenog krsta apsolutno neupitna stvar. Znači, za nas je dobrodošao svaki čovjek koji je osjetio potrebu da da krv. A da li će on svoj dar realizovati, o tome ipak odlučuje lekar. I sam njegov dolazak je velika stvar. To je jedna svijest da je potrebno pomoći nekome ko pomoć treba.
1: Da.
0: I tu se mi vodimo onim našim ključnim motivom, a to je da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Jer postoji nešto što prethodi davanju krvi, a to je da se mora uraditi testiranje na transmisivne bolesti. Složit ćete se, kad odete da date rezultat da vidite kakva vam je krvna slika, pa podignete rezultat popodne. Za transmisivne bolesti to je kudikamo duž. Znači, važno nam je da u trenutku kad neko ima potrebu, da krvi ima. Zato je ovo, da kažem, dobrovoljno davanje krvi iz jedne altruističke pobude vrlo, vrlo važno. Da mi prosto osjećamo potrebu i imamo svijest da je to način da nekome zaista pomognete. I uopšte nije preterivanje kad kažemo da su to heroji vremena, naši savremenici, a heroji. Jer spasiti ljudski život je najveća vrednost koja može da postoji.
1: Upravo tako.
0: A spasiti život nekome koga ne poznajete, to već izlazi iz nekih
1: okvira.
0: Okvira,
1: da.
0: Tako.
1: Da. Dakle, bitno je da se dobro naspavamo, E sad, da li smemo da jedemo pre davanja krvi?
0: Da, da, to nije davanje krvi za analize, znači potpuno normalno doručkujete, naravno taj obrok ne treba da bude težak, da vama već bude sam po sebi problem. Normalno doručkujete i pijete tečnosti.
1: A pušači?
0: Pušači mogu, kako se zove, cigara pre, ali 2 sata posle ne. Vrlo je logična stvar, promijenio vam se volumen krvi, razumete? Znači, to vam je kao pola limuna u čaši od deci i pola limuna u pola litra, na primjer. Znači, različita je koncentracija, nije tako drastična, ali vi na posljedku davanja ćete imati 400 ml tečnosti manje. Što znači da taj nikotinski udar može biti snažniji i može da izazove neprijatnost. I to naši davaoci u principu znaju. Ali je to instrukcija koju će vam svaki tehničar Instituta za transfuziju krvi reći u trenutku dok vam zavija ruku, on će vam reći nemojte odvijati ruku najmanje 2 sata, nemojte paliti cigaru 2 sata, nemojte nešto teško, rukom samo danas i danas možete da preskočite neki trening. Eto, to su,
1: i pretpostavljam alkohol isto zabranjen, tako?
0: Pa da, da, da, ne, apsolutno, po istom principu kao i nikotin, jer to je psihoaktivna supstanca, znači,
1: da.
0: Koristimo istu logiku, apsolutno, eto.
1: A što se tiče tetovaža i piercinga, čuo sam recimo da oni koji su se tetovirali ili koji su skoro uradili piercing ne mogu da daju.
0: Kao i za hirurško ušivanje, 6 mjeseci. Vađenje zuba sa ušivanjem 6 mjeseci.
1: Dobro. A vakcina?
0: Zavisi koja, ali u principu to je nekoliko dana. Kod antitetanusne zaštite mislim da je 14, nemojte me sad držati za riječ, ali recimo... Ono što nam je sveže u pameti, COVID, ove koje su bile po tipu Pfizera ili Moderne,
1: dobro,
0: to ste mogli već sutradan, kineska isto, kod Ruske je bio neki period od 14 dana, zato što je bila je ta vakcina koja ima taj vektorski sistem kako je pravljena, pa prosto samo zbog toga je postojalo određeno odgađanje. Inače, to
1: a recimo
0: oni
1: ljudi koji su putovali, na primjer, u afričke zemlje gdje postoji taj rizik od malarije?
0: Pa uvek je to pitanje deo razgovora sa lekarom. I oni će vas pitati i sad ako vi kažete da ste bili u Crnoj Gori, to nije naročito značajan podatak, to suštinski jeste inostranstvo ako gledamo faktički, ali nije isto da ste bili u Crnoj Gori ili u Kongu.
1: Da.
0: Mislim, znate, na primjer, nije sada, ne daj Bože da nekoga etiketiram, ali prosto postoje određene povećane dispozicije na određene transmisivne bolesti, pa i malariju koje ste spomenuli i još neke bolesti koje praktično mi nemamo susreta sa njima, ali recimo svaka jedinica krvi se testira na HIV, hepatitis i sifilis. Svaka jedinica krvi bez izuzetka. Sa testovima koji su visoko senzitivni, čiji je period prozora izuzetno kratak i koji, kako se zove, nam mogu sa velikom sigurnošću reći da li je ta krv, kako se zove, ispravna za upotrebu.
1: I s obzirom da nas, pretpostavljam, sluša i neko ko će tek prvi put da da krv, onda bi bilo dobro i da uputimo takve ljude koliko traje sam proces davanja krvi.
0: Ne traje dugo. Samo davanje krvi... U zavisnosti, ono je potpuno individualno, kod nekoga to brže, kod nekoga sporije teče, tako? Ali prosečno samo davanje krvi traje 5 do 7 minuta. Znači, to nije neki, da kažem, značajan period. Sve ukupno, ukoliko nema neke velike gužve, vi ste za 15-20 minuta gotovi sve. Od popunjavanja upitnika, razgovora sa lekarom, davanja krvi, znači sve to 15 minuta.
1: I što ne treba da nas iznenadi? Recimo, pretpostavljam da ćemo se osjećati umorno, malaksalo.
0: Ne, ništa od toga. Ništa od toga.
1: Kako ništa od toga?
0: Osjećat ćete se kao kad ste došli.
1: Isto.
0: Biće vam i lepše.
1: To da,
0: zato
1: to verujem.
0: Zato što ćete izaći sa jednim kapitalom da ste uradili jednu odličnu stvar, ali nećete imati baš nikakve simptome.
1: Da, ali ako se osjetimo malaksalo i umorno...
0: To samo treba da prijavimo, kako se zove tehničaru, i on će vas pitati da li da nastavimo sa davanjem, mi ćete reći da li se osjećate dobro ili ne, i to je to.
1: Ne, to mislim kad završimo sa davanjem.
0: Kad završite sa davanjem, sve isto kao kad ste došli.
1: Treba recimo da pojedemo neku čokoladicu da nam podigne šećer ili...
0: Možete da pojedete, kako se uvek jede neki keks suvi, voda, to je uvek deo onoga što se nekada zvalo zahvalni obrok, jel tako? To je deo te kesice u kome se nalazi mali znak pažnje, ali pa povećati unos tečnosti taj dan. Jer se i kompletna tečnost u prvih 24 sata stavi na nivo koji je bio predavanje. E onda ide nadoknada jednog po jednog i sa istekom 3 mjeseca vi ste potpuno ponovo spremni za davanje krvi. Eto.
1: Koje krvne grupe ima dovoljno, koje nedostaje?
0: Pa tu postoji jedno pravilo da su obično deficitarne negativne krvne grupe. To je najuobičajnija stvar. Jer, znate kako, ako neke krvne grupe imate više, sa druge strane imate veći broj stanovnika koji ima potrebu za isto. Jel razumete?
1: Da, da.
0: Znači, ako je krvna grupa u Srbiji, čini mi se da je u Srbiji A pozitivna najučestalija.
1: Jeste, ja imam utisak da svi imaju tu grupu krvnu.
0: Pa ne, to vam se samo čini. Ali ako je to krvna grupa koja ima najviše, onda je i potreba za njom najveća. Razumete?
1: Da.
0: Tako da, ali moglo bi se reći da su sve negativne krvne grupe uvek nekako deficitarnije, eto. Ali, eto, ja mogu da iznesem zadovoljstvo da su naši davaoci ove godine bili izuzetno aktivni, vrlo požrtvovani i humani i da smo mi na prethodne 51 akcija koja je realizovana do današnjeg dana, bez ove današnje akcije koja se upravo realizuje dok mi razgovaramo, prikupljeno je 2085 jedinica krvi. Tako da,
1: i koliko, koliko života može da bude spašeno?
0: Pa može da bude spašeno i puta 3 teoretski.
1: Da.
0: Zavisi
1: Naravno, da li
0: su u pitanju deca ili su u pitanju odrasli, ali pa da je spašeno i 2000 života. Jedan život je kapital.
1: Jest.
0: Jedan život je jedna sudbina, jedan život je jedan neraskidivi deo jedne porodice. Sad zamislite o kakvom mi humanom kapitalu govorimo u odnosu na prošlu godinu. Do kraja jula prošle godine je u Valjevu prikupljeno 1702 jedinice, 25. a 26. 1875. Tako da to je jedan onako izuzetan podatak, 173 jedinice više. Zaista, eto, mi smo stabilno posljednje dve godine preko 3000 jedinica i nadamo se da ćemo taj rezultat postići. Također mi kao Crveni krst Valjevo smo na nivou mreže organizacije Crvenog krsta i Nacionalnog društva inovirali jednu lepu aktivnost koja se zove jubilarna jedinica, pa tako mi imamo,
1: znači?
0: Pa imamo jedan vizualni identitet u obliku kapljice na koji može da se ubaci jedinica sa krunom za prvo davanje, pa neko može da napravi fotografiju da mu ostane za uspomenu, može 10, može 100, ali imamo i tu jubilarnu jedinicu koja je nasumična. Pa mi obeležavamo 500-tu, 1000-tu, 2000-tu, 3000-tu i onda eto desi se da je neko svojim gestom bio 3000-ta ili 2000-ta prikupljena jedinica. Mi smo na početku septembra prošli 2000-tu prikupljenu jedinicu, to je za nas zaista velika stvar, jer kada vi do 7. mjeseca imate 2,28% davalaca u odnosu na broj stanovnika, odnosno prikupljenih jedinica, to je izuzetna stvar, zato što je svaki rezultat preko 3,5% izuzetan. Prosečno se daje 3%. I sad zamislite jednu grupu ljudi od 100 o kojima brine troje. O sebi i ovih 97. Kad posmatramo to iz ljudske perspektive, to je mnogo drugačije. Ovako matematički kad kažete 3%, znate, to vam je ono kao kad kaže neko, znaš kako me to zanima, 3%. E, otprilike da ove ljude baš zanima, o kojima govorimo, i mogu da podelim sa vama da je najveći broj i nas, kolega iz Crvenog krsta, smo dobrovoljni davaoci krvi. I ako iz bilo kojih zdravstvenih razloga vi u nekom trenutku se sprečite da dajete krv, nama je to baš onako, bude nam teško. Ali, s druge strane, to je i poruka. Ima mnogo ljudi koji bi voljeli da daju krv, ali ne mogu.
1: Jest.
0: Ali, tu postoji onaj moment gde govorimo o tome da je njihova svest na jednom izraženo visokom nivou u smislu kolektivizma, zajednice, prosperiteta na najispravniji mogući način. I oni su najbolji mogući prenosioci poruke. Jer ti ljudi su nekome autoritet. Ti ljudi su nekome osoba od značaja, pa kad oni kažu treba da daješ krv, to će biti mnogo drugačije nego kad mu ja kao potpuni neznanac izlistam neke podatke i kažem bilo bi dobro zbog toga, toga i toga, a kad mu kaže neko svoj, što se kaže, sa nekim, nekim investiranim ličnim odnosima u to, to je već onda druga priča.
1: A šta recimo ako napravimo pauzu u davanju krvi? Recimo nekoliko godina kontinuirano dajemo krvi i onda i sad iz nekog razloga, nebitno kog, prestanemo da dajemo krvi i onda hoćemo ponovo da damo recimo posle nekoliko godina.
0: Ako ste zdravi i sposobni, izvolite.
1: Isto.
0: Tako je, nema tu nikakve razlike.
1: I ono što sam još htjela da vas pitam, je li imate dovoljno volontera?
0: Pa znate kako, dobrih stvari nikad dosta. Ali
1: potrebni su.
0: Potrebni su, ali ono što je ono o čemu mi posebno vodimo računa kao organizacija Crvenog krsta, da smo mi jedna od planetarno najvećih i najmasovnijih organizacija u smislu volontera. Mi smo u našem Valjevu obeležili u februaru mjesecu 150 godina Crvenog krsta. I naše iskustvo u menadžmentu ljudskih kapaciteta, a samim tim i volontera, je veliki i znamo prosto kako da, da taj kapacitet traje. Mi trenutno na snazi u našem gradu imamo vanrednu situaciju na delu teritorije koja je vezana za vodu, za piće. Kada smo u prilici, uključujemo i naše volontere da idu sa nama, da vide prosto kakva je ta ta naša delatna aktivnost u pripremi za nesreće i djelovanju nesrećama, pa će onda nekada doći na akciju davanja krvi, pa će se tu prvi put susresti sa tom temom. Onda ćemo ih voditi na neko predavanje ili uključiti u program prve pomoći. Tako da uvek je još jedan par ruku dobrodošao i još jedno toplo srce. Tako da ta priča o volonterizmu traje i trajaće dok je nas. Jer je to... U središtu reči volonterizam je voluntas ili želja. To je dobrovoljac. To je čovjek koji ima izraženu svijest o tome da treba da pomogne bez da za to bude nagrađen. I prosto kada ulazite tako čistog srca u bilo koju aktivnost, ona je po pravilu dobra i po pravilu je bogougodna.
1: Jeste. I za kraj našeg razgovora poslužit ću se citatom sa vašeg sajta: niste živjeli ukoliko niste učinili nešto dobro osobi za koju ne znate da vam se nikada ne može odužiti.
0: Odužiti i zahvaliti. Tako je, tako je. Pa znate kako? Ima jedan lijep citat, kaže: ako želite da ulažete u večnost, ulažite u ideje. Ideja volonterizma traje dugo i trajaće dokle god ljudi razumeju da jedino možemo jedni na druge da se oslonimo. I neka moja poruka je da se i u miru puno može. Ima ona naša pesma kako beše: domovina se brani lepotom.
1: Jest.
0: Znate, brani se dobrim gestom. Jer tako će zajednica da raste, da bude bolja, da bude vedrija, da bude zasnovana na ispravnim vrednostima koje sumirano i hrišćanstvo kao takvo propagira, tako da mi svi zajedno treba da uradimo šta je do nas. I uvek ohrabrujemo naše sugrađane, i evo i ovo je prilika. Ukoliko je neko u vašem neposrednom okruženju potrebit, trenutno ili na duži rok, pozovite nas. Uvek možemo nešto da uradimo zajedno. Možda to nije puno, ali nekada je dovoljan razgovor. U projektu koji radimo 3 godine u saradnji sa gradom Valjevom, a koji se zove mapiranje staračkih i samačkih domaćinstava, shvatili smo zapravo koliko u stvari je ljudima nekada potreban i razgovor ako oni nemaju komšiju na nekoliko kilometara odat. A da ne govorim ako im još nešto pritom i konkretno pomognete. Tako da mi ulažemo neki trud i imamo neke interesantne ideje i za narednu godinu. Jednostavno, mi verujemo u koncept u kome je zaista zrno po zrno pogač. Nemojte se opterećivati velikim ciljevima i nekom instant gratifikacijom. Dovoljno je samo da radite svaki dan i bit će sve u redu.
1: Da, najbolje što možemo.
0: Tako je.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Aleksandrom Tomićem, sekretarom Valjevskog Crvenog krsta. Najavili smo akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra u crkvenom domu hrama pokrova Presvete Bogorodice od 9 do 15 časova. Dobrodošli, dajte krv, nekome će to zaista spasiti život.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi mirani tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka,

Antim sveti svoje stado hrabri. Čeda moja, čeda vozljubljena, nosioci Hristovoga iga, sad je vreme velikog podviga. O ovoj nici Hrista raspetoga i od smrti slavno vaskrsloga, sad je vreme ljutoga gonjenja, sad je vreme borbe i trpljenja. Za junak je spremljena kočija, sjaj venaca nad vama se sija. Ne bojte se mračnih glavosaka. Sila ljudska ne traje do veka. Sila Božja va veka stoji. Suze vaše bit će ubrisane. Blago onom ko se Boga boji. Na nebesi angelskim rukama rane vaše biće zalečene. Na nebesi rajskim melemima u život će smrt se prevratiti. Ponižene vencem uvenčati. Kratke muke, a večita blaga. Ne bojte se, čeda moja,

Rasuđivanje. Onaj ko hoće da se spasava mora neminovno biti poslušan duhovnom načalstvu. Bez te poslušnosti čovek može i pored najbolje želje za spasenjem da ode u propast. Veliki svetitelji koji su propisali poslušnost kao uslov spasenja sami su ispunili poslušnost do savršenstva. Kada sveti Simeon izabra svoj podvig na stubu, to kao novina iznenadi sve podvižnike, pa ne znajući da li ovaj način podviga od duha Božijeg ili od duha gordosti, poslaše pustinski oci i duhovnici ljude da se uvere o tome, pa šaljući ih rekoše im da Simeonu u njihovo ime zapovede da siđe sa stuba. Ako li on nehtedne da siđe, znači da je njegovo uzvišenje na stub od duha gordosti, ako li zapovest posluša i htedne da siđe, neka ga onda ostave gde je, jer gotovošću da posluša pokazat će da je njegov podvig od duha svetoga. Kada poslanici dođoše i rekoše svetome Simeonu da sabor svetih otaca pustinskih zapoveda njemu da siđe sa stuba, Simeon se odmah poče spuštati niz lestvicu. Videći to, poslanici obradovani viknuše mu: "Ne silazi, sveti oče, no ostani gde si. Sad vidimo da je tvoj podvig od Boga." Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božiju nad Davidom za grehe, i to kako Amnon, sin Davidov, osramoti kćer Davidovu Tamaru, kako Avesalom, sin Davidov, zbog toga ubi Amnona, brata svoga, kako David gorko plakaše.

Beseda o slovu Božjem javljenom u telu. I slovo postade telo. Evo jednoga novoga početka, braćo, blagoslovenog i spasonosnog za nas. To je početak spasenja našeg. Adam beše u telu kada pade pod vlast greha i smrti. Sada se stvoritelj Adamov javlja u telu da izbavi i Adama i potomstvo od vlasti greha i smrti. Sin Boži, slovo, mudrost, svetlost i život siđe među ljude. U čovečijem telu i sa čovečijom dušom vaploti se ne deleći se od svog božanstva. Siđe ne odvajajući se od svoga oca, zadržavajući sve ono što je od večnosti i u večnosti imao i bio, on samo primi nešto novo, naime čovečju prirodu. Njegova večna svojstva vaploćenjem nisu se smanjila, niti se njegov odnos prema ocu i duhu promenio. Gle, otac i na Jordanu i na Tavoru svedoči: ovo je sin moj vozljubljeni. Ne kaže ovo je bio sin moj, nego ovo je sin moj. A Duh je Sveti bio s njim pri začeću njegovom telesnom i u sve dane do kraja službe njegove na zemlji. Božanska i čovečanska priroda u njemu behu ujedinjene, ali ne smešane. Kako? O tome ne pitaj ti, koji ne umeš da objasniš sebi ni sebe samoga, i ne znaš reći kako su duša i telo u tebi ujedinjeni. Znaj samo da je Bog došao zemlji u pohode i doneo ljudima neiskazano bogate darove. Darove carske, netrulažne, neprolazne, neocenjive, nezamenjive. Znaj to. I neka ti srce igra od radosti. I trudi se da opereš ruke, da očistiš sva čula, da omiješ dušu, da ubeliš srce, da upraviš um, te da prihvatiš carske darove. Jer nečistome oni se ne daju. O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam očistiti se i oprati krvlju Tvojom i duhom Tvojim, da bi se udostojili Tvojih carskih darova. Tebi slava i hvala vavek.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje đakona Ivana Neđića, sabrate crkve Ružice u Beogradu, na temu "U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se jer ja pobedih svet". U pitanju je predavanje koje je održano 8. septembra u Svetosavskom domu u Budisavi.
1: Zahvalio bih vam se pre svega što ste došli u ovolikom broju da čujete ovo moje izlaganje. Negde kada sam dogovarao temu o kojoj ću govoriti sa

Borisom Brankom, kao što je on sada rekao već, briga njegova, pre svega očinska za vas, njegove parohijane, ali pre svega za uopšte sve ljude ovog našeg naroda u današnje vreme, se projavila i on je želeo da govorimo upravo o toj nevolji koja snalazi čoveka i kako se ta nevolja prevazilazi. I ja sam u razgovoru s njim, sećam se kada smo prvobitno dogovarali temu, imali smo nameru negde i da govorimo, pošto je ovaj citat koji se nalazi u naslovu teme, to je citat iz Svetog Evanđelja po Jovanu iz 16. glave iz 33. stiha koji kaže: u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, ja nadvladah svet ili pobedi svet. I onda smo hteli da se malo govori o tom Jovanom Evanđelju, Jovanovom viđenju te reči, ali i o njegovom otkrovenju, to jest onome što je najavljivao da će se događati u svetu. I ja sam počeo da spremam ovo predavanje, jer ne vredi izlaziti pred ljude nespreman, a posebno ne pred Boga nespreman. I onda sam se zapitao da li je ta reč nevolja dovoljna da opiše šta je pisac hteo da kaže, u stvari šta je Gospod hteo da nam poruči kroz to. I onda sam malo pogledao grčki tekst Svetog pisma i tu se nalazi jedna reč tlipsin, koja dolazi od reči tlipsis, što znači pritisak. Dakle, tamo to se koristi kao reč za nedaću, za nevolju, za nešto što nas tišti, muči, ali kada se prevede sa taj tlipsis, on se bukvalno koristi reč pritisak. I to bukvalni pritisak, znači fizički pritisak, ili figurativni pritisak u smislu pritiska koji neko nosi na sebi, psihičkog ili bilo kakvog drugog. Pa sam se onda zapitao, ajde vidimo kako su drugi ljudi preveli tu reč, pa onda sam konsultovao malo latinski prevod, malo engleski, i video sam da je u latinskom i u engleskom jeziku postoji opet slična reč koja je otprilike tribulacio ili tribulation na engleskom, a dolazi od reči tribulum. Tribulum je bila jedna sprava kojom su se, ovako, imala je tri kugle na sebi i tom spravom su se odvajali plodovi, recimo sa drveta ili sa neke stabljike, skidali su plodove tom spravom u drevno vreme i bukvalno isto označavala neki pritisak kojim se vuče taj plod da se skine sa drveta, dakle nešto što fizički odvaja plod od stabla i pomaže onome ko radi, ali vrši na taj plod određenu vrstu pritiska. I onda sam shvatio da mi nemamo zaista neku reč koja može da te pojmove prenese iz jezika u kojima su nastale te reči. Dakle, Hristos se obraćao na aramejskom, ovaj je zapisao Jovan na grčkom i on je to tako zapisao kako je mogao u tom momentu. I mi danas možemo da upotrebimo različite prevode, ali da nikad do kraja ne shvatimo šta u stvari je Hristos nama poručio, a u istom trenutku i da shvatimo da sve ono što nas u životu snađe može da bude podvedeno pod upravo tu jednu reč. I pritisak hrišćanskog života kroz vreme je bio uvek veliki. Hristos nijednog momenta nije rekao: ja sam došao, dao sam vam božanske zapovesti, dao sam vam zapovest ljubavi i sada kada sam ja to dao i kada sam postradao za vas i umro, sad će vama da bude lako, vi ćete da uživate u životu i kad dođe smrtni čas ja ću vas spasiti i to je sve tako odlično. Ne. Više puta je naglasio: nisam došao da donesem mir nego mač, i to koji će razdvajati i porodice i braću i majke od dece i roditelje od dece i dece od roditelja i tako dalje. Rekao je da onda je rekao da nisam došao i govorio ne bi greha imali, a sad nemaju izgovora za greh svoj. Dakle, sve ono što je rekao i saopštio nam, dao nam je da mi to koristimo. A mi negde, da li prepoznajemo ili ne
prepoznajemo, da li imamo snage da prepoznamo njegove reči, to je veliko pitanje, ali imamo definitivno svedočanstva kroz istoriju da su ljudi znali da prepoznaju njegov priziv i poziv koji on upućuje. I sad, u našim prevodima Svetog pisma ova reč se prevodi negde žalost, negde nevolja, negde nedaća, i sve su to prevodi koji su tačni, ali svaki od njih nije potpun na svoj način. A kakva su to nedaće snalazile hrišćane kroz istoriju? Sada ću se u ovom trenutku nadovezati na predavanje koje sam održao ovde pre 3 ili 4 godine, nisam siguran tačno koje godine, ali rekao bih pre da je 3, 2023. godine, i govorio sam o mučeništvu u Starom Zavetu, jer ja sam u Bogosloviji predavao Stari Zavet, Sveto pismo Starog Zaveta, i govorio sam tamo kako je mučeništvo koje mi danas imamo mnoge mučenike koje slavimo, ali da to nije bila novost, nego da je to postojalo i pre nego što je Hristos došao, samo što se njegovim dolaskom promenilo mučeništvo u tom smislu da se sad oni koji bivaju mučeni, mučeni su za Hrista, za veru u njega, za ljubav prema njemu, prema Bogu i prema bližnjima. I eto, ta gonjenja hrišćana koja su nastupila vrlo brzo posle Hristove smrti, kako se zajednica hrišćana uvećavala, svi ti mučenici koji su stradali u prva 3 veka hrišćanstva, dok nije car Konstantin svojim ediktom dao slobodu veroispovedanja svim religijama u svom carstvu, pa i hrišćanskoj, i time stavio tačku na ta mučenja u svom carstvu, mada su u tim dalekim provincijama i posle toga još mnoge hrišćane mučili, dok je stigla vest, što se kaže, vesti putuju sporo u to vreme, a danas nas toliko opterećuju vesti da ne možemo da živimo od njih, a i na to ću se kasnije nadovezati. I to je bilo za te hrišćane upravo taj pritisak koji su oni proživljavali. Dakle, pritisnuti životom u kome moraju da se kriju, da svoje ispovedanje ne mogu javno da iznose, što je nama danas dato i čime se ponosimo. Ponosimo se što idemo u hram, ponosimo se što smo deo ove hrišćanske zajednice, a oni su to morali da kriju, i još kad ih uhvate, oni nastradaju zbog toga i bivaju mučeni, ali nisu se od svoga Tvorca odvajali i od svoga Krista, nisu hteli u jednom momentu da se odvoje, i trpeli su to i bili su kidani kao što to voće biva kidano sa svoga stabla, upravo ono o čemu sam govorio na početku objašnjavajući pojam o kome večeras govorimo. Kada se završio taj period mučenja, onda je da bi se ispitala volja onih koji su želeli da postanu hrišćani, da bi se znalo da li oni stvarno imaju želju da postanu hrišćani, oni su prolazili jedan rigorozan, da kažemo, period obučavanja da bi dobili hrišćansko zvanje i da bi postali hrišćani, da bi se krstili uopšte. Danas je nama to potpuno ostalo nepoznato u nekom smislu, budući da mi danas krštavamo svoju decu, uglavnom, u najvećem broju slučajeva krštavamo svoju decu, ali ima i dan danas kada neko stariji odluči da se krsti, posebno ako dolazi iz druge veroispovesti ili iz druge religije potpunosti, on prođe kroz jedan period učenja o hrišćanskoj veri, kraći ili duži, gde on treba da se upozna sa osnovama hrišćanske vere, i taj period se zove katihezacija, i on je bio toliko rigorozan i toliko su oci crkve želeli da oni koji stupaju u crkvu to rade svesno, sa voljom, a ne da budu samo neki korisnici, sad evo novi talas dolazi, nešto novo, neka nova religija, ajmo sad svi da se priklonimo tome, ajmo sad svi ovamo. Dakle, nisu želeli pomodarstvo, nisu želeli nešto što će da bude kao travka neka u pustinji koju savija vetar kako hoće, pa šta god dođe novo ili dobije nešto novo, trend, kako danas kažu mladi u carstvu, sad ćemo mi da se tome priklonimo. Ne, trebalo je zaista ispitati ljudska srca i bubrege, kako piše u Svetom pismu, misleći na unutrašnje čovekovo biće,
i da se zaista posveti tome, da se ispita, da vidi da li oni žele da budu hrišćani do kraja ili žele da budu neki mlaki ljudi koji nemaju nikakav cilj pred sobom. I to je urodilo plodom, jer je taj period crkvene istorije koji je nastao posle Milanskog edikta, taj 4. i 5. vek, u stvari najplodonosniji u smislu hrišćanskih pisaca, dela koja su nam ostala, liturgije naše su nastale u tom periodu. Dakle, to su najplodonosniji dani crkve, jer su crkveni oci tada želeli da onako ispitaju u ognju svakoga hrišćanina i da se on pokaže da je zlato i da je vredan carstva nebeskog. Ali s tim je došlo i nešto mnogo opasnije po crkvu, što nije bilo spoljno gonjenje, nego je bilo unutrašnje gonjenje, a to su bila jeretička učenja, pogrešna učenja. Dakle, mi dolazimo iz jedne krajnosti gde vas gone na ulici, kažnjavaju zato što verujete u nešto što oni niti žele da razumeju, niti mogu da razumeju, a onda dolazite do toga da oni koji su među vama pogrešno vas uče. I to ne samo, da kažemo, ljudi, hrišćani, parohijani neke parohije ili oni koji dolaze u hram, nego su to bili i episkopi, i carevi. Sami vizantijski carevi postoje su koji su učili pogrešno učenje. I onda u jednoj takvoj atmosferi čovjek mora neprestano pred sobom da ima evanđelje. Sve što se događa u životu, a ne meri se kroz merilo evanđelja, može da se odbaci iz života. Ako se stavi na kantar evanđelja i evanđelje kaže to je dobro za tebe, to je blagosloveno, to je Hristova reč, onda to ima težinu i za naš život. Ali kako ćemo da znamo šta je ispravno u evanđelju ako ne dolazimo u hram, ako ne slušamo tumačenje evanđelja, ako ne živimo u predanju crkve koje se prenosi još iz tog perioda pa do dana današnjeg u tom našem čitanju i razumevanju Svetog pisma. Dakle, ti jeretici koji su napadali crkvu nisu je napadali samo rečju i svojim pisanjima i tako dalje, nego je bilo bukvalno i fizički gonjenja i nedaća koje je Hristos obećao, kao što rekao smo i čusmo, do te mere da su recimo oni koji su pisali u recimo da odbrane ikone, kada je bilo ikonoborstvo na snazi, jedna od poslednjih velikih jeresi koje su opsedale crkvu, postoji jedna posebna kategorija sveštenomučenika i mučenika koji su nazivani na grčkom graptos, a na slovenskom načrtani. Načrtani, danas bismo rekli na srpskom nacrtani. A zašto nacrtani? Zato što su njima ikonoborci urezivali na lica i po vidljivim delovima tela ružne i pogrdne reči, da bi ih na taj način ponizili i mučili. Pazite koliko je to, kao da žigošete danas konja, ne znam, da biste obeležili da je iz vaše ergele ili nešto, neku drugu životinju, mada i to danas se ne radi jer je nehumano, to jest ne mogu da upotrebiš nehumano jer se humano odnosi nehumano na čoveka, ali nije dobro za životinju da to trpi, a oni su to radili ljudima da bi ih ponizili. I opet je crkva opstala i njeni vernici i oni koji su bili zaista u blagoslovenom odnosu sa Hristom i Hrista se nisu odvajali, istrpeli su i to, bez obzira što je to bilo i fizička bol i poniženje i na svaki drugi način neprijatnost i nedaća koju čovjek može da proživi, ali može da je proživi. Ali oni su imali uvijek Hrista pred sobom. Iz toga se pretvorilo u savremena mučenja koja su došla od strane drugih religija, osvajača, oni koji se nisu slagali sa hrišćanskim životnim nazorima, idealima, pa su nametali neke svoje ideologije
pa da ne pričamo o mučenjima koje su trpeli konkretno naš narod, prvo od Turaka, pa onda od drugih ideologa savremenog doba i oni koji su pratili neke pokrete i strujanja koje su se događala u svetu, prateći ove velike nerede i ratove. I iz svega toga narod Božiji, kada je sa Hristom, izlazio je i dalje opstajao u životu. Dakle, mi smo imali posle Prvog svetskog rata, posle Balkanskih ratova, posle Drugog svetskog rata, koji je bio stratište za naš narod neopevan. Evo, najbolji primer ovde u Novom Sadu, šta se događalo sa tom racijom i svim tim što je se dogodilo srpskom narodu samo na ovom prostoru, a gde je sve ono pre toga što se dešavalo u ratovima koje su se vodili u vreme revolucije 1848. i tako dalje. I onda dolazi savremeno doba gde mi posle mnogih ratova, nedaća, stradanja, imamo jedan mir. Dakle, živimo u miru, tako reći. Nema ratova, nema neke neposredne opasnosti po nas, nema životne opasnosti, ne lete avioni, ne pale se sirene, evo, hvala Bogu, već koliko je prošlo, 27 godina od bombardovanja Srbije. Dakle, mi živimo u nekom miru, iako oko nas u svetu svuda besne nemiri i ratovi, ali mi živimo u miru. I kako smo mi odgovorili na taj mir?

te na jedan trening, te na drugi trening, ja ne znam, gdje smo mi izgubili vrijeme? Ko nam je oteo vrijeme? I tu sam negdje razmišljajući o tome ko nam je oteo vrijeme, aha, znači nama jedino može da otme vrijeme onaj kome nije u interesu da mi imamo vrijeme, jer ako imamo vrijeme, onda ćemo imati vrijeme i za Boga. A ako nemamo vremena, onda nemamo vremena ni za Boga. E, taj koji nam otima vrijeme, on nas je ubedio da mi nemamo ni za šta vremena, da nam je sve kratko, da smo umorni, da ne možemo da postignemo ništa, iako smo to ranije postizali. Stalno se podižu lestvice. Proizvedite više, donesite više u firmama, u udruženjima, znači stalno je potrebno još više i mnogo više. I to je najbolji dokaz da ovim svetom ne vlada Bog i Božja volja. Znači, često kaže, to je naša uzrečica, mnogi od nas to kažu, Božja volja. Božja volja i Božji promisao i briga nisu ista stvar. Dakle, sve se dešava po Božijem promislu, ali ne dešava se sve po Božijoj volji. Dakle, Bog je nama dao slobodnu volju i dao nam je mogućnost da je iskorišćavamo i da je koristimo, i onda je na taj način prepustio svet u naše ruke. A mi smo svoju slobodnu volju odlučili da prepustimo nekome trećem, koje je bogoborac, da ne kažem. I sad, mi živimo u tom u brzini, nešto sve kao treba da postignemo, da dostignemo, da uradimo, da nešto vidimo, i pojavljuje se taj već pomenuti proces sagorevanja čoveka, pa se onda pojavljuje taj takozvana anksioznost, termin koji se danas jako puno upotrebljava, što označava strah čoveka, da on parališući strah čovjeka da je on promašio na svom putu. Ali zato što je to nekoga ubedio da mu je put ono što on misli da jeste, a ne put da mu je Hristos koji je rekao ja sam put, istina i život. I onda mi u tom svom, u svoj toj brizi, pogrešno usmerenoj, u svemu tome, mi stičemo osjećaj da mi nemamo realnih problema koji su uslovljeni našim životom i našim gresima, nego da su problemi nešto što nam dolazi sa strane, nešto što dolazi od nekih drugih, od okolnosti života. Takav je život, kažem, ne znam kako da se nosim s tim, brz je život, ubrzo se tempo života, ali sve vrijeme zaboravljamo da je u nama i problem i rješenje. Da ako se mi usporimo, zašto se ubrzavamo? Da bismo bili deo svijeta. I to je normalno za čovjeka. Čovjek žudi da bude deo zajednice. Ali koje zajednice treba da budemo deo? Šta je zajednica kojoj mi težimo? Je li to zajednica ljudi užurbani koje jure kao muve bez glave da bi nešto postigli što ne mogu da ponesu sa sobom u grob? Ili treba da budemo deo zajednice koja gradi tamo gdje rđa i moljac ne kvari, kako se kaže u Svetom pismu. Sve ovo zvuči malo idealistički kad se govori, čovjek kad razmišlja onako na prvu loptu, kaže, Bože, mislim, lako je to pričati, ali kako to da ostvarimo u realnom životu? Ali to je sve posljedica toga što je nama oduzeto vrijeme da sami sebe sagledavamo. To samo sagledavanje, to je vrlo važan činilac i faktor jednog zdravog duhovnog hrišćanskog života. To se zove na crkvenoslovenskom i na staroslovenskom sozercanje. Šta znači sozercanje? Znači da stanete ispred ogledala i da pogledate sebe, zrcalo ili zrcalo, kako se kaže. Hrvati su nam oteli mnoge reči u tom smislu i slovenskog jezika, uzeli su i da ih koriste, a mi smo uzeli mnoge druge reči koje ne opisuju dovoljno dobro ono što mi sami osjećamo i živimo, i onda se čudimo što nam je tako kako nam je, ali to je već neki širi projekat. Dakle, sazercavam, sam sebe gledam u ogledalu.

stanem i saberem se sam sa sobom. Šta sam ja danas uradio da učinim da meni bude bolje u mom duhovnom stanju? A mi ni ne sozercavamo niti šta, nego čak dolazimo do toga da razmišljamo da mi uopšte nemamo duhovno stanje. Pazite, koja je to opasnost? Nemamo duhovno stanje, kao što, nemam ja neko sad duhovno osjećanje, nisam danas ništa zgrešio. Često puta čujem od sveštenika da dođu ljudi čak i na ispovest i da kažu, nisam ništa zgrešio, mislim, došao sam se ispovedem. Pa jel ti znaš šta je ispovest uopšte? Da li je potrebno da ti se, a očigledno jeste, da se vratimo na početne postulate ispovesti. Šta je to ispovest? Šta je naše cilj našeg pokajanja ispovesti? Ako nemaš šta da se kaješ, ti si onda, što kažu mladi, prešao igricu, obrnuo igricu, ti si to, da kažem, upodobio si se Hristu. Hristos nije imao greha. I onda mnogi od tih koji tako dođu, pa kad porazgovaraju samo 5 minuta sa sveštenikom, ili ne mora to da bude sveštenik, prijatelj, poznanik, ona kafa koja se ne pije samo radi pijenja kafe, nego koja se pije da bi se ljudi sreli licem u lice, pa onda malo da porazgovaraju, ali ne da porazgovaraju o tome šta radi komšinica ili komšija, ko je kupio bolji traktor, ne znam, ove godine, nego da porazgovaramo o sebi. Šta sam ja tebi nažal učinio i kako se ti osjećao zbog toga, ili šta si ti meni nažal učinio i kako sam se ja osjećao zbog toga. Kad bismo to uveli u našu rutinu, pa mi bismo, ja mislim, pola dana proveli plačući. Koliko samo povredimo naše bližnje iz naše najbliže okoline i uopšte nismo svesni toga da ih povređujemo. To je zapanjujuće i zabrinjavajuće, ali je definitivno posledica ovog, da kažem, otuđenosti od Boga. I ta prikrivena stradanja koja nam se predstavljaju kao nešto nebitno, u stvari mi njih potiskujemo i zanemarujemo. Mi zanemarujemo svoje duhovno stanje. Čak i kad nam se javi u trenutku neka misao da razmišljamo o svom duhovnom stanju, mi to zanemarimo i trčimo za nečim drugim, zato što smo već upali u kolotečinu tog brige za postizanjem, za sticanjem, za svim, i mi upadamo u taj jedan začarani krug gde se naša duhovna dobrobit izbacuje neprestano iz kruga i taj točak nas melje, melje, melje, a mi ni ne znamo da nas melje. Dakle, mnogo opasnija je taj prividni mir koji vlada oko nas, nego ovo što su rani hrišćani proživljavali, da su bili gonjeni, mučeni, istjazavani, da su se suočavali sa nevoljama i nedaćama i u svojoj crkvi i van crkve, a mi kao nemamo nevolje, a u stvari smo u nevolji jer ovaj svet u zlu leži, kao što je rečeno. I budući da je Hristos ove reči izrekao neposredno pred svoju prvosvešteničku molitvu koja se nalazi u 17. glavi Jovanovog evanđelja, on je ovim rečima želeo svoje učenike prvo da ohrabri za ono što ih čeka, jer svi apostoli, osim ovog Jovana Bogoslova koji je napisao evanđelje i zapisao o kojem i govorimo u ovom stihu, svi apostoli su postradali mučeničkom smrću. Samo Jovan umro od starosti na ostrvu Patmos, i to zato što je se sklonio po Božije zapovesti da bi završio ono što mu je povereno. I apostoli, dakle, Hristos ih upozorava, neke odvodi na goru preobraženja da im pokaže da je on zaista Bog i da vide bar delić tog njegovog božanstva, da se ne bi, kada dođe trenutak stradanja, odrekli njega i da se ne uplaše. Pa opet Petru i to nije bilo dovoljno, nego se odrekao 3 puta Hrista, a se i pokajao.

investiraju, ovce će se razbežati. Dakle, u tom svom strahu oni se zatvaraju i ne mogu da izađu ni pred ljude, ni pred svet. Nemaju odgovor na situaciju u kojoj se nalaze. Dakle, podsjećaju na nas koji se zatvaramo bežeći od samih sebe i od sobstvenih problema koje imamo na duhovnom planu. Ako neko nema, svaka mu čast, ja prvi imam, da vam to odmah kažem. I taj problem se naziva problem bogootuđenosti. Zašto? Zato što je Hristos rekao tamo apostolima, išli su subotom, ne znam, i trgali klasje, i jeli, i onda je njima, u stvari bio je posni dan. U dan koji se posti Jevreji, tog dana nisu jeli do zalaska sunca. I oni kažu, zašto ovi učenici jedu, a mi postimo? Pa kaže, zato što je sad ženik s njima, u smislu ja sam s njima sad, a kad ode ženik, onda će i oni postiti. I evo tog posta za njih. Dakle, oni su u tom svom strahu se zatvorili i to je bio za njih post. Oni nisu znali kako da se nose s tim. Potpuna obamrlost. Potpuno isključenje. Znači, nemojte da živite u ubeđenju da smo mi na neki način manji od apostola ili lošiji. Mi smo svi pozvani na isti zadatak. Svi smo darovani istim darovima. Oni su imali tu privilegiju da im Hristos bude, dok je na zemlji, bogočovek, da im bude učitelj i vodič. Ali ničim oni nisu više počastvovani nego mi. I svi smo na istom putu i na istom zadatku. I oni su u toj svojoj bogootuđenosti, misleći, ubiše nam učitelja, šta sad da radimo, gde da radimo, oni ne znaju šta da rade i Hristos dolazi posle svog vaskrsenja. Oni čuli su da je vaskrsao, išle su žene na grob, žene su pokazale mnogo veću hrabrost nego muškarci, što se i u životu obično očituje i pokazuje, ne fizički snagom, nego snagom duha. I one odlaze na grob i kažu, on je vaskrsao. Oni neki veruju, neki ne veruju, još su svi skeptični prema tome. I onda Hristos dolazi pred njih i kaže im, mir vam. Dakle, onog momenta kad je došao pred njih i dao im mir, to je i dan danas, Jevreji se pozdravljaju rečju mir ti, to jest šalom. Dakle, šalom je želja da dođe mir u život naš. On im kaže, mir vam. I oni od tog trenutka postaju ohrabreni, okuraženi da mogu da učine sve ono što će učiniti posle toga. Ne samo da propovedaju Hristovo ime na sve strane, ne samo da leče bolesne, da čine čuda, čak su se ljudi lečili od njihovih delova odeće koju su nosili i od senke njihove, a ne od njihove molitve i od svega što su radili. A ponajviše su dobili snagu da izdrže sva ta mučenja koja će biti stavljena pred njih. I tu mi treba da pronađemo obrazac za to kako ćemo mi da se nosimo sa svojim problemima. Moramo da izađemo iz tog začaranog kruga bogootuđenosti. Da naš odlazak u hram, naše življenje u zajednici Hristovih ljudi ne bude samo formalno. Jer često upadam u taj problem da je to formalnost. Idem u hram, molim se, krstim se, pričešćujem se, ali ne radim na sebi. Šta sam uradio da budem bolji čovjek nego prošle nedelje na liturgiji? Šta sam uradio da od prošle večernje službe do sljedeće službe mogu da pogledam u sebe u ogledalo i da kažem, sad si malo više nalik na Hrista? Malo nas se zapita to. Ja bih volio da se svako od nas pita svaki dan, ali ja prvi nemam pravo da očekujem to od ljudi, jer ja prvi to ne radim. A na nama, sveštenicima i đakonima i sveštenoslužiteljima, je 100 puta veća odgovornost da to radimo, jer mi ne samo da odgovaramo za svoje samosagledavanje, nego odgovaramo i za ono što parohijani iznose pred nama.

Dakle, mi moramo da brinemo i o njihovim duhovnim potrebama i da budemo spremni da svakog od naših parohijana posle svakog razgovora s njima i uopšte globalno življenja u parohiji, da stanemo pred Sveti Presto i da u ime svih njih prinesemo beskrvnu žrtvu Bogu. To je težak zadatak. To je zadatak koji stoji na plećima čoveka. U psalmu tamo kaže: ti si počastvao čoveka više od sve tvorevine, slavom i čašću si ga ovenčao i dao si mu da bude, učinio si ga samo malo manjim od anđela. Samo malo manji od anđela. A anđeli su bestelesna bića koja ne mogu da greše od momenta kada je Satana odlučio da odvuče jedan deo vojske anđelske i kada je otpao od Boga. Anđeo ne može više da sagreši, zato što bi za sagrešenje ili otpadanje od Boga za anđela značila smrt. A mi možemo da otpadnemo od Boga i da se vratimo Bogu. Dakle, počastvovani smo više nego anđeli. I to mi neprestano i radimo. Svaki put kada iskažemo sumnju u promisao Božji za ljudski život, za svet, za postojanje, mi na neki način se otuđujemo od Boga. Ali Bog nas nije prepustio stihiji sveta. Bog nas sve vreme čuva i brine o nama. Dakle, ne može da jednostavno bude momenat da mi nismo pod njegovom brigom i staranjem o nama, i nikada on neće dopustiti da mi upadnemo u nešto što ne možemo da izdržimo. Nikad neće dopustiti. Ali ako mi sebe ubedimo da nešto ne možemo da izdržimo, onda nam Bog ne može pomoći, jer neće Bog da ide i da čini čuda ispred nas da bismo mi verovali. On je dovoljno učinio jednom za svak da prineši samoga sebe. I to je jedino čudo koje nam treba. Jedino čudo nesebične ljubavi koje nam treba. Dakle, tu nesebičnu ljubav treba da tražimo u odnosima sa svetom. To je, evo, ja čitao večer slušam sebe i rekao sam 15 puta, to je težak zadatak. Ali u svetu ćete imati nevolju. Dakle, nije nevolja samo stradanje, nije nevolja samo, da kažem, naše unutrašnje stanje, nego je nevolja i to kako ćemo mi izaći na kraj sa svim tim. I to je nevolja. Ali ako kažemo: Gospode, daću sve od sebe da svakoga dana sebe popravljam makar za malo, a ti mi dodaj snage, ti mi nadomesti ono što mi fali. Da to nije predivan način da nosimo bremena jedni drugih, ali i da damo Hristu ono breme koje on odlučio već da ponese za nas. Znači, on nam nije rekao: nemojte meni da prebacujete vaše probleme, mislim, nema smisla. Ne, on je rekao: dajte mi svoje bremena. Jaram je moje laki, breme je moje lako. Znači, ja sam uzeo vaše najveće probleme, vaš najveći problem što ste otpali od mene i što ste odlučili da idete mimo mene. I upravo u tom smislu vam dajem da idete sam. I u tom smislu smo mi u prednosti na, u odnosu na sve one ljude koji su živjeli pre dolaska Hristova. Oni su mogli da imaju neku viziju toga kako treba da se odnose prema Bogu, ili da slušaju proroke, ili oce, ove praoce i vođe svoga naroda, i da se na taj način približavaju Bogu, a mi smo imali Boga u telu. Dakle, isto kao što mi ovde sad sedimo i sad ja pričam, ja mogu da ličim na te jevrejske učitelje zakona, koji su mnogo voleli da pričaju, kao i ja što volim da pričam, to je ta profesorska deformacija, a ovako ljudi sedeli, ti pobožni koji su išli u sinagoge jevrejske zbornice, i isto tako je moglo među njima da sedi Hristos i da sluša. I da sluša i da posle on pouči. Dakle, samo ako budemo spremni da shvatimo da je Hristos među nama ovde, onda ćemo biti spremni i da se susretnemo sami sa sobom. Dakle,
to je zadatak za nas, da razmišljamo da u svakom momentu našeg života Hristos može da bude s nama, a ne može, nego jeste sa nama. I to fizičko prisustvo Hrista je u našim bližnjima. I to ne samo bližnjima kao porodici ili prijateljima, komšijama, članovima parovske zajednice, nego u svakom čoveku. Ako prezremo bilo kog čoveka koji je stvoren po slici i prilici Božijoj, mi preziremo na taj način i Hrista. To je i napisano u Evanđelju. Kaže, ako ne učiniste jednome od ovih malih, niste ni meni učinili. Kaže, Gospode, kad te vide smo gladne žene? Pa kaže, evo, imao si gladnog na ulici, imao si žednog, imao si nekog koga su istukli, pa si prošao pored njega ili tako nešto. Dakle, vi živite u manjem mestu, gde se većina vas poznaje, zna, ako i ne znate nekoga lično, znate ko je, znate komu je porodica. Ali, evo, ja mogu da vam svedočim iz prve ruke života u gradu. Ja sam živio 30 godina u Beogradu, prije što sam se doselio u Sremske Karlovce, i tamo sam proveo 7 godina, pa sam sad vratio u Beograd. Tamo su ljudi sposobni da prođu pored čoveka,

0: Hvala vam. Ako imate neko pitanje, rad sam da odgovorim. I hvala još jednom ocu Branku što me pozvao da vam se obratim i zadovoljstvo mi je da vas ponovo vidim i nadam se i nekom drugom prilikom. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje đakona Ivana Neđića na temu "U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se jer ja pobedih svet." Predavanje je održano 8. septembra u Budisavi. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoje strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.

0: braći svojoj i ne znam sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vjekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveče Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi